0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7 november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp.

0: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

0: opp alle tårn.
1: Skål! Ny jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
2: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
3: Nei.
2: Navnet på vinneren?
3: Elin Johanne Stene.
2: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
3: Jo, takk.
2: Går det opp for deg?
1: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen. Du kan vinne over 100 000 kroner. Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du

0: alt er som du var.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss.

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
1: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

seg tikka hver første mann. Du satt mitt hjerte i brann og forsvann.

0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet til Liv Laga. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åtte, sa jeg.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestival.no.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Hei, en enn Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bilstjørdal.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: E6.
1: Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Politiet meldte i går kveld om en trafikkulykke i Vestfold der en bil og en motorsykkel var involvert. En mann i 20-årene er bekreftet omkommet, det opplyser politiets operasjonsleder på stedet. Veien ble stengt i flere timer mens krimteknikere og ulykkesgruppen jobbet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

hva man skal si der til seg selv for å gjøre en grå, litt sånn småblå tirsdag og bare løfte den mange, mange hakk sånn at man likevel kan ha en bra dag. Jeg tror det noe med innstillingen, så hvis vi sier det tirsdag, endelig skal vi kose oss. Og jeg ser virkelig frem til å sitte her i to timer fremover, spesielt så lenge du her sammen med meg, for jeg vet at du det beste selskapet. Så håper jeg at jeg klarer å levere litt tilbake også. Jeg heter Hanne, velkommen hit.

0: Det mye sært å ta med seg fra verdenshistorien, og historien rundt Jeanne d'Arc jo viden kjent der ute. På denne dagen i 1456 så ble hun frikjent, men problemet var jo at hun allerede var henrettet. Ja, det er kritisk, det en kjempetabbe. Første frimerke ble utgitt på denne dagen i 1855, så besitter man et frimerke fra 1855, så det antagelig verdt en god del. Forbrukerrådet ble vedtatt opprettet av Stortinget på denne dagen i 1953, skal altså passe på at kundene får sine rettigheter. Til slutt tar vi med et meget sørgelig kapittel av verdenshistorien. Altså, i London så var det 4 bombeeksplosjoner som foregikk I T-bane og buss. Det var 50 mennesker som ble drept og 700 som ble skadd på denne dagen her i 2005.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57.000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Det en sommer og gjerne med full fart og stemning. Forhåpentligvis det det, men glem for all del ikke å stoppe opp og nyte lite grann også. Det handler om å ta et tempo og ta ting innover seg. Litt viktig, det kjenner jeg ofte på, at hvis jeg liksom har en sånn fin flyt, så durer jeg gjerne på, glemmer å nyte øyeblikkene skikkelig. Så der har jeg forbedringspotensialet, og jeg føler at jeg ikke alene.

Jeg kan love deg gull og grønne skoger, jeg vet du. Det er på tide å ta med seg et uttrykk for dagen. Og gull og grønne skoger er jo et uttrykk som betyr store rikdommer og herligheter. Er en talemåte som finnes i ulike former i veldig mange språk. Men talemåten den har mer opprinnelig form i ordtaket «Det er gull og grønne skoger». Og den eldste kjente kilden til Terence komedie er «Formio». Det står ikke når Formio kom ut, men jeg kan jo se om jeg ikke rekker å gjøre et aldri så lite Google-søk sånn raskt her. Ja, det, ja, se der ja, 161 før Kristus, vet du. Så gull og grønne skoger, det har blitt lovet, gitt, og det har man fått i mange, mange år. Ja, snart 2000 år faktisk, så det er en stund.

0: Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal. Hun sier
1: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Begynner på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Som om ikke verden har nok å bekymre seg for, så ser det ut til at det en gammel genetisk brøler som har sendt mannens kjønnskromosom ut på en årelang dødsreise nå. Oppskriften i en mann kan grovt sagt kokes ned til bokstaven Y, og så har vi jo den kvinnelige kromosomen som X. Mottar en eggcelle et såkalt Y-kromosom, så skapes et guttebarn. Det et X-kromosom som kommer inn i eggcella, så det et jentebarn å forvente. Men i fremtiden så ser det mørkt ut for Y-kromosomet, for forskerne har oppdaget at det sakte men sikkert holder på å svinne hen. Y-kromosomet avbildet i illustrert vitenskap her, ved siden av et X-kromosom, og det ser sannelig ut til at det bare en femtedel av størrelsen. Noen forskere mener dermed at menn en utøvende rase, mens andre forskere mener at Y-kromosomet det kommer til å slå tilbake.

0: Jeg satt her i går kveld og tenkte litt for meg selv, hvilke nyttårsforsetter var det jeg egentlig satte meg opp ved nyttår? Og så fant jeg ut at i forsøk på å bli den beste versjonen av meg selv, så skulle jeg prøve å roe ned på arbeidsmengde, og så skulle jeg prøve å legge litt mer tid i trening. Og jeg har for så vidt lagt mer tid i trening enn jeg gjorde i fjor, men jeg har jo også doblet arbeidsmengden, så her må det fortsatt skje grep.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
5: Jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
6: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
7: Nei.
6: Navnet på vinneren?
7: Elin Johanne Stene.
6: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
7: Jo, takk.
6: Går det opp for deg?
7: Ja, ikke
6: ennå. Ikke ennå, nei.
8: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
5: Du kan vinne over 100 000 kroner.
8: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

Det sier mye, synes jeg, når man må sette seg ned og prøve å huske hva man lovet seg selv å gjøre. Da har man ikke hatt mye fokus på riktig sted, kan du si. Men jeg tar det med et smil og tenker at jeg har nå et halvt år igjen å jobbe med målene mine på. Nå har jeg jo tross alt husket på hva det så da kan man jo sette seg ned og legge en plan for hvordan man skal lære seg å si nei. Altså, det veldig mye spennende saker og ting som skjer hele tiden. Jeg nødt til å lære meg å si nei, selv om ting virker spennende. For jeg har jo tross alt et mål om å være mer sosial og henge mer med venner og sånn, nå som det en mulighet. Jeg har blitt forvant rett og slett til at det ikke lov å være sosial. Heldigvis så merker ikke jeg så mye til det, for jeg jo sosial her sammen med deg, og det setter jeg også pris på. Det en tirsdag, og jeg håper at du har det bra, og ikke minst at du har lyst til å bli med meg videre også denne tirsdagen her. Skal vi se om vi ikke får opprettet oss noen mål og fulgt dem.

stadig folk som fyller år, og du blant de som har bursdag I dag? Gratulerer så mye med dagen. Feir den sammen med trommeslageren I The Beatles. Ringo Starr har bursdag I dag. Geir Karlstad, tidligere skøyteløper, fyller år I dag. Vi har Susanne Goksør Bjerkreim, håndballspiller, I hvert fall tidligere da, har bursdag I dag. Og så har vi Liv Grete Skjelbreid, tidligere skiskytter, meritert sådan hun også. Gratulerer med dagen.

0: E7.
1: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Jeg håper at du har en kjempebra tirsdag. Den trenger ikke å være kjempebra heller. Jeg gjør mitt beste her for å prøve å løfte tirsdagen også. Hvis den ikke helt på topp fra før, så kan vi i hvert fall løfte den tak eller to. Og så sier jeg ikke at man alltid skal senke forventningene sine, men det kan jo være greit dersom man aldri fornøyd da, og ser litt på om det noe som kanskje må forandres i forhold til forventningene, hvis det aldri noe som bra nok.

0: Hvis du slår opp I merkedagskalenderen min på 7. juli, så det gledelig gjensyn med sjokoladedagen I dag. Nydelig, mye varianter av sjokolade som kan ta og feires med I dag. Det bare å spise opp. Og så det noe annet spisbart som kan markeres. Det makaronidagen og jordbær-sundae-dagen. Så da skal vel de fleste måltider gjennom dagen være dekket, tenker jeg. Den globale dagen for tilgivelse I dag. Det noen som har skuffet deg, så det I dag du skal la det fare, og så skal du tilgi medmennesker. Eller kanskje du har skuffet noen, da får du informere hvilken dag det I dag I tilfelle. Og så det sannheten står I sentrum dagen I dag. Det vises at man kan altså leve bedre, og leve lengre med sannheter enn løgner. Det blir for innviklet for mye å tenke på, dersom man skal gå rundt og ljuge.
1: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
2: Hei! Pål fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
3: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4-hjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Det er en dag for feiring til Håvard, Hulda og Josra I dag også. Håvard, Hulda og Josra har navnedag, og det bør jo også feires. En slags merkedag for flotte navn. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en amerikansk forfatter som heter Elbert Hubbard, og han har sagt at Oppskriften på evig uvitenhet å være fornøyd med de kunnskapene du har. Altså det å stoppe å være nysgjerrig, det lønner seg ikke.

Det er noe som heter First Night Effect, FNE, og det handler om at man sover dårlig den første natta man sover hjemmefra, enten man på ferie eller arbeidsreise eller hva det skulle være, og det ikke så rart, for det et helt nytt søvnmiljø der ute. Og det gjør at den venstre hjernehalvdelen, den tenker, ok, her tar jeg på meg nattvakta, her må vi passe på, og så vekker den høyre hjernehalvdelen mye raskere da enn han ville ha gjort hjemme i behagelig miljø som man kjenner godt til fra før. Hvordan skal man da få til en god nattsøvn? Jo, man kan sette på noen beroligende lyder på øret når man skal legge seg. Man kan be om å få det stilleste rommet der man ikke får trafikk eller heislyder eller den slags. Man kan få en temperatur på rommet mellom 16-18 grader ved aircondition eller åpne vindu. Og så kan man jo ta med pute hjemmefra hvis man ikke vant med hotellputer. Det går også an å få på noe duft i rommet slik at man får beroliget sansene med.

0: Det er viktig, tenker jeg, å ikke glemme at det er en form for godis som heter Nonstop. Det hender jo at den står fremme på bordet når man er på besøk hos noen. Det finnes helt sikkert de som handler det inn for å kose seg også. Jeg skal innrømme at det er en ganske god stund siden jeg har smakt en Nonstop. Men jeg kan egentlig ikke huske at det har vært noen sånn stor smaksforskjell på de forskjellige fargene, men det skal det være, og det skal vi se nærmere på ganske snart.
1: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Sendingen presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Akkurat nå skal det dreie seg om Nonstop. Ikke visste jeg at det var store forskjell på smakene mellom dem, men det sikkert fordi jeg blander alt for mange samtidig. Sies det at hvis du spiser Nonstop en og en med bind for øya, så kommer du til å kjenne de forskjellige smakene på dem. Uansett så er det Madeleine Husby da, som brand manager I Freia. Hun sier at Nonstop blant de sjokoladekategoriene som selger best hos de. Og den sånn at de har holdt seg til samme grunnoppskrift I alle år, og bruker den fortsatt. Det eneste den grønne, som har variert litt på smak gjennom årene, men de siste 20 årene så har den også hatt samme smak. Så hva smaker de forskjellige fargene? Jo, linket ganske godt opp I forhold til hva man tenker på når man hører fargene. Da. Gul for eksempel, lett å tenke sitron. Oransje, appelsin. Grønn kanskje den vanskeligste, men skallet på ananasen jo grønt det. Rød smaker bringebær, og den brunsvarte den har vaniljesmak.

0: Sitter og pugger her nå. Sitron, apelsin, det var bringebær, vanilje, og så hadde vi ananasen. Den god. Spørs om jeg ikke må innom og ordne meg med noe nonstop snart, sånn at jeg faktisk kan kjenne disse smakene fra nonstoppen. For jeg må innrømme at jeg må ha blandet for mange farger, sånn at jeg ikke har kjent smaken, eller så sjokoladesmaken bare for dominerende, fordi jeg ikke klarer å smake før jeg tygger den.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Sommertilbud fra Spar i Selbu.
6: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

Vi trasker oss igjennom en deilig juli-tirsdag. Jeg håper i hvert fall at tirsdagen deilig. Hvis ikke, så kan vi jo prøve å resette da, med pausen vår. For pause, det skal man ha selv om dagen bra eller dårlig. En liten pause kan, som jeg akkurat nevnte, være med å resette ting litt, at man får en liten sånn restart. Det kan også være med å bare sørge for at det fortsatt blir en fin dag, fordi man husker disse pausene som man må ta da, for å senke skuldra og ikke stresse og jage gjennom dagene. Gjør man det for mye, så kan helsa fort skrante litt. Vi bruker pausa til å presentere dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og i dag så skal vi inn i geografi, romfart og reise. Og det går som følger. For 300 år siden døde egypterne som regel før de fylte 30 år. Utviklingen, den går i riktig retning.

Det var nesten viktig I dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta, fordi den understrekte jo kanskje litt det som grunnen til at vi tar dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta, det at vi tar små pauser gjennom dagen vår. Kanskje var det sånn at egypterne for 300 år siden ikke drev og tok pauser. Jeg bare nevner det. Det får du tenke videre på, selv hvis du skulle ønske det. Jeg skal gjøre det. Og så ønsker jeg deg en fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne og stikker nå, men vi snakkes igjen I morgen. Ha det!

0: god sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio. Klokka i åtte.
1: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

Mornings. Riktig god tirsdags morgen. Og det betyr at klokka har passert 8, og sommerfrunsjen er i gang i tirsdags utgave. Mandagen i historie så langt, og det var en rolig mandag. Det var en del som trengte litt ekstra tida i går på å komme seg etter den siste fotballkampen, VM-kampen. Norge-Brasil. Nå er det noen dager igjen til neste kamp da. Så vi får nå se hva denne dagen bringer, og dagen er altså en tirsdag. Det står 7. juli på kalenderen. Det er årets 188. dag. Ukenummeret er 28. 177 dager igjen til nyttårsaften, og i dag så er det Håvard og Hulda som har navnedag. Vi klarer vel å få til noe Håvard-musikk, vil jeg tro, men det hadde vært artig å få til en Hulda-låt også. Spesielt i disse vikingtider, for Hulda er et vikingenavn. Kanskje det blir litt vikingprat i løpet av dagens sommerfrunch, i tillegg til masse, masse mye annet. Og tar gjerne mot innspill. Meldinga, har du en sommerlig melding på lager? Det er bare å fyre av. Nya til 26114, det er SMS. Du kan også sende melding på Trønderfrokosten eller Nya Radio sin Facebook-side. Og vi skal også klare å klemme inn en liten konkurranse i dag. Det tror jeg også blir vikingerelatert. Ja, da er det bare å kjøre på da. Må vi sørge for at det er kvalitetstung musikk i sommerfrunsjen på Nya Radio, som tar deg med frem til klokka blir 12. I studio her sitt Bård Danielsen. Starter i dag med John Parr. Det her er låta St. Elmo's Fire.

0: Burning With Me, der var Sankt Elmos Fire med låta Man In Motion, eller ja, det var under titelen da. Klokka den 8:09, og sommerfrunsjen altså I gang. Og vi skal innom diverse ting I løpet av de 4 timene vi har til rådighet, og som alltid så du hjertelig velkommen da til å påvirke innholdet I sommerfrunsjen. Vi skal komme tilbake til forskjellige ting det går an å levere innspill på. Allerede så har det tikket inn massevis av meldinger på diverse instanser til meg. Det synes jeg veldig, veldig hyggelig, men det plass til veldig mange. Du kan for eksempel bestille sommermusikk, eller fortelle meg hvordan du har det I dag, og hva tenker du om den kommende kampen Norge-England? Blir det vinn, eller blir det forsvinn for Norges sin del? Ja, vi skal innom diverse ting I dag, men aller først her og nå en tur innom de ferskeste lokale nyheterne for å sjekke hva som eventuelt det som da preger Trøndelag I dag. Skal vi se om vi klarer å få dem opp på skjermen også, så hadde det vært sabla bra. Ja. Det ser rimelig greit ut, ja. Da fikser vi det. Det fortelles nemlig at det har vært en væpnet aksjon på Frøya, og en person pågrepet. En kvinne pågrepet etter lengre forhandlinger med politiet på Frøya. Det her skjedde I går kveld. Og politiet de hadde dermed en væpnet aksjon etter melding om voldshendelse mellom 2 personer. Kvinnen ble pågrepet rundt klokka 22:15 I går kveld, og foreløpig siktet for kroppsskade, det skriver politiet I Trøndelagen. En pressemelding. Voldshendelsen skal ha skjedd tidligere på mandagskvelden. Den fornærmede kjørt til legevakta for undersøkelse. Skadegraden foreløpig ukjent. Under oppdraget som åt en hund som var aggressiv avlives av politiet. Politiet fikk etter hvert kontroll på stedet, og det var ikke fare for andre innbyggere, meldes det. Brann og politiet rykket I går kveld ut til brann I et kjøretøy på fylkesvei 7126 nord for Sørovatnet I Nærøysund. Det var åpne flammer fra kjøretøyet. Fører, som var alene I kjøretøyet, hadde kommet seg ut av bilen. Det ble da meldt om at andre burde holde avstand til kjøretøyet inntil brannvesenet kom til stedet. Bilen var overtent. Brann ble etter hvert slukket av brannvesenet, og politiet sier at de vil etterforske. Den her hendelsen. Det ble meldt I dag tidlig, sånn I 7:30, om oljesøl på Klett. Det var oljesøl I veibanen I området Klett. Entreprenør har rykket ut for å sørge for at oljesølet blir borte, og det ikke blir så glatt. Kjør forsiktig inntil videre, det var oppfordringen fra politiet. Og på grunn av en feil på jernbanestrekninga mellom Hell og Storlien, så kjøres det buss og ikke tog på 2 avganger denne tirsdagen. Det avgangen fra Trondheim som gikk klokka 7, og det returen 09:34. Så får de vel ting på stell igjen, vil jeg tro, etter hvert. Det de ferskeste og viktigste lokale nyheterne akkurat her og nå. Og så må vi jo ta en liten titt på været.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Værvarslet for Trøndelag den tirsdag 7. juli forteller at vi skal få bris. Den kommer fra vest, kan blæse opp I frisk bris utsatte steder. Og utover ettermiddagen så kan det øke til liten kuling på kysten. Dagen I dag handler om for det meste skyet vær med regn og regnbyger. Og om det ikke regner så mye nå, så sier meteorologen at det skal bli økende nedbørsaktivitet utover dagen. Temperaturen I

vi opp i 22 grader. De varmeste plassene skjer jeg. Det finvær, det varmt vær i vente. Det setter vi pris på. Da blir det fryd i gammen, vet du. Da blir det idyll, som låta her heter, her i Postgirobygget. Det var

Idyll ifra postgirobygget. Kanskje ikke så mye væridyll inntil videre, men som sagt, det er bare å glede seg til det nærmeste helg. I dag, tirsdag 7. juli, så har vi funnet ut at Håvard og Hulda har navnedag i dag, så da er det bare å gjøre sitt beste og foreslå navnedagsrelatert musikk. Jeg gjetter på at noen kommer til å foreslå Håvard Hedde. Med Erik By da, egentlig. Eller, det finnes jo flere versjoner der. Hva med Hulda? Ja, vi må jobbe litt med den, men jeg har trua. I tillegg så det en del kule ting koblet opp til dagens dato. Ikke minst det faktum at 7. juli er verdens sjokoladedag. Hva er din favorittsjokolade, og hvorfor? Har vi sjokoladerelatert musikk? Har vi låter med låttitler som kanskje kan speile da sjokoladevarianter? Vi må prøve å gruble litt på det. I tillegg da til at det verdens sjokoladedag, så det også den internasjonale makaronidagen. Makaroni og sjokolade. Vet du, det tror jeg kunne ha latt seg kombinere av den grunnen at makaronin har ikke så veldig mye smak, det mer konsistensen på den. Så jeg tror at makaroni med sjokolade, det tror jeg faktisk kunne ha funket uten at det hadde smakt veldig corny.

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.

Morgan Sulele med Bare Min. Straks en oppdatering på Riksnyheter etter James Brown med I Feel Good.

0: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Mea Radio. Lyden av sommer.
5: Da skal vi ganske straks ta turen inn i meldingsboksen, og i dag så ser det ut som at det er en god del meldinger som ligger å vente. Det er så trivelig. Vi skal sjekke hva folk har på hjertet. Har du noe på hjertet? Send melding da. SMS. Start meldingen med Nea. Skriv meldingen din. Send den til 26114. Alternativt, bruk Nea Radio eller Trønderfrokosten sin Facebook-side. Finn meldingsknappene der. Men før vi kaster oss over innspill, så tar vi en tur 705 fra Selbu og ned til Hell. The Road to Hell, her er Chris Rea.

Veien til hell. Og vi jo klar over at det jo da 705, men det synges om her ifra Chris Rea. Klokka din er snart 7:30, og vi må ta turen inn i innboksen, og der ligger det jagge med en god del å vente i dag, ja. Skal vi bare sjekke at vi har rett dato, da? Det er altså 07:07:26. Og første melding som tikket inn i dag, det var fra Maleren. God morgen, ifra Øverlangstein i dag også. Har du kontroll på SMS-ene i dag, da? Du rota litt i går. Ja, jeg gjorde det. Men så sier Maleren, du tok deg fint inn, da. Ja, takk for det, du. Dagens værrapport. Ja, rapporten, den laget Maleren klokka 05:30 i dag tidlig. Da var det 9 grader og noen regndråper i lufta. Håvard har navnedag i dag. Håvard Lilleheie med dimmetid. Ha en fin dag, sier Maleren. Ok, den har ikke vært borti. Dimmetid har sikkert noe med militæret å gjøre. Jeg husker når jeg dimmet fra militæret, da gikk det hardt og heftig for seg på garnison i Porsanger. Porsangmoen, hva var det det het? Det var en fin tid, synes jeg husker. Tone Merete er inne med en melding. God morgen, koselig at du er tilbake, Bård. Nå, flørta. Ah. Jeg har det vått for alt regnet vi har fått. Jeg får vel si noe på alles vegne. Nok er nok. La det slutte å regne. Ja, nå ønsker vi jo sol og glede. Klem ifra Tonestjern. Det kommer, Tone. Det kommer. Når vi nærmer oss helga, så blir det litt all right. Og så har jeg fått melding ifra Bare Roar, fremdeles med R i begge endene. Litt grått på morgenkvisten i dag, men det skal altså bli bedre. Det blir tur til Meldalsalpene. Hyttetur, sier Roar. Og har da plottet inn forslag her da. Hulda med låta Walk. Den er kanskje spillbar under tvil. Da ble jeg litt usikker. Hvis du mener at den er spillbar under tvil. Og skal vi se, det har kommet flere meldinger her da. Gerd på Røros sier at det finnes en vise om Hjalmar og Hulda. Den må jeg også sjekke. Og så ser jeg at Andreas mener at dørstokkmila av tre små kinesere må passe bra i dag. Og hvorfor det? Jo, for det er da den offisielle tilgivelsesdagen. Er det noen du har bært nag til over en lang periode? Ja, da kan det være greit å ta seg selv i nakkskinnet og traske da den berømte dørstokkmila og gjøre opp. Bli venner igjen. Det hadde vært trivelig. Flere meldinger. Skal vi sjekke en annen innboks her da? Her ser jeg det at spikeren på Stjørdal inne med en melding. God morgen, Huldas Karin med Evert Taub. Men så artig skal ikke vi ha det. Ok. Spørsmålet er om Bjøre Haaland er fotballrelatert. Så artig at du spør, for det her er jo tenkt på Bjøre Haaland. Er onkelen til Erling Braut Haaland? Sannsynligvis ikke. Erling skriver jo Haaland med dobbel A, og det synes jeg er veldig bra gjort. Supert, heier på det. Mens Bjøre Haaland, han skriver Haaland med Å. Skal vi spille Bjøre Haaland i dag? Skal vi gjøre det? Vi kan gjøre det litt senere. Flere meldinger tikker inn, jeg har ikke plass til alle sammen her og nå, men du skal få en fantastisk fin låt, for jeg måtte greve litt i arkivet selv. Jeg måtte greve så dypt at jeg ikke fant noe, og da måtte jeg hente inn låta. Og da skal du få høre Hulda Elira. Hun er vel sånn halvt norsk, halvt islending, og har laget en låt som er ganske kul. Her får du låta Lantern Man. For the

Det var Hulda, det. Hulda Elira, og Hulda har navnedag i dag. Lantern Man var låta. Den synes jeg egentlig var veldig, veldig all right. Registrert at hun driver da med litt sånn fantasy folk rock, og er visst stor på TikTok og diverse andre plasser. Halt norsk, halt islending. Liten dash av albanier også, når jeg gjorde litt research tidligere. Hulda der skal jeg følge med litt på som musikalske tida fremover. Det flere meldinger som tikker inn, og forslag som har kommet inn når det gjelder musikk. Jeg skal gjøre mitt beste for å effektuere det, men her og nå så må vi ta en liten tur innom trafikken for å sjekke. Og starte da med trafikkflyttskjermen. Det var jo særdeles rolig på veinettet i går av årsaker vi godt kjenner til, men vi jo inne i sommerferiemodusen, så det ikke så mye trykk på trafikken nå heller. Det kan jo hende at det verste morgenrusjet har gitt seg, men skal du ut og suse med bil på veinettet i Trøndelagen, så møter du fint lite motstand. Det greit over alt grønne, fine veier. Det nyter også kollektivtrafikken godt av. Ser jeg ingen problemer der. Jeg ser at holdeplassene Dyre Halses gate, de midlertidig stengt fra og med 7. juli. Det i dag det. Så folk som bruker de holdeplassene, de må finne seg en annen holdeplass å gå på. Det på grunn av anleggsarbeid ved Gryta at holdeplassene da stenges. Benytt holdeplassene Trondheim S eller Buran, og så ligger det et lite kart inn på atb.no driftsmeldinger som viser da hvor bussen går som et alternativ. Ta gjerne turen innom der. Det mye fin informasjon hos ATB. De relativt flinke til å holde oss oppdatert. Ingen trøbbel i togtrafikken for øyeblikket, men det var det på banen da, mellom Hell og Storlien. Da var det innstilte avganger på morgenkvisten. Ja, det jo gyldig enda da, for avgangen fra Storlien klokka 09.34 til Trondheim S. Den innstilt, men det kjøres da buss for tog, det ikke den lengste strekningen da. Trondheim Lufthavn Værnes, scroller gjennom alle avganger og ankomster og registrerer at alt på stell. Ingen problemer i flytrafikken. Hva med politiet? Siste melding, den var vi innom litt tidligere. Oljesøl i veibanen i området Klett. Meldingen kom 07.14. Entreprenør har rykket ut, og de har vel fått ordnings på det der. Hva gjør du da hvis det er oljesøl i veibanen? Tømmer du på treflis eller sand? Ja, treflis, det må være noe som trekker til seg oljen, vil jeg tro. Og det kan jo være skummelt, spesielt da for tohjulinger, motorsykkelister og slik da. Å legge seg over i svingen og det oljesøl, det er ikke noe sjakktrekk. Så vær litt på vakt. Det var en annen melding, den virket litt alvorlig. Når politiet kunne fortelle da i går kveld i 9:30 at politiet hadde en pågående væpnet aksjon på Frøya etter melding om en voldshendelse mellom to personer. Politiet fikk kontroll på den skadde og måtte da drive forhandlinger med den mistenkte som var alene på ei hytte. Politiet kunne fortelle at de har fått melding om denne voldshendelsen. Det var mellom to personer. Fornærmede ble kjørt til legevakt, ukjent skadegrad. Politiet har vært i kontakt med den voldsutsatte pasienten. Og etter lengre forhandling fikk politiet kontroll på den mistenkte som pågrepet. Men under oppdraget så var det en aggressiv hund som blandet seg inn. Og den måtte politiet avlive. Politiet fikk kontroll på situasjonen til hvert. Det var ikke fare for andre innbyggere. Og i går kveld, sånn i 19-tida, så kom det melding fra Kvingra, da vi i Nærøysund. Brann og politi rykket ut til melding om brann i kjøretøy på fylkesvei 7126 nord for Sørovatnet. Det var åpne flammer fra kjøretøyet. Fører som var alene i kjøretøyet hadde kommet seg ut, og melder hadde da sørget for å holde da annet trafikk og folk unna kjøretøyet inntil brannvesenet kom til stede. Brannvesenet kom, slukket brann, bilen var overtent, nå vil politiet etterforske saken.
Det de ferskeste meldingene fra politiet, og skjer det ting I trafikken, eller skjer det ting som politiet har lyst til å fortelle om, nyhetshendelser, ja, så hører du det ved å lytte på sommerfrunsjen på NIA Radio. Andreas la inn bestilling på denne låta på den internasjonale tilgi-dagen. Her tre små kinesere, det dørstokkmila.

0: Nå før sommerferien, da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdan får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bilstjørdal.
1: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no. Hun sier takk
2: for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. August så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. August. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
4: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: 1039.
1: Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som er gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. En amerikansk føderal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern, eller at Swift har sett dem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.

minutter over ni har klokka blitt. En litt grå tirsdag i Trøndelag. Men det er bare midlertidig, for når vi nærmer oss helga, så skal det bli betydelig bedre vær. Det er snakk om en varmebølge sør i Europa, som også skal sørge for litt overskuddsvarme. Litt nordover. Trøndelag blir med på den. Det er ikke at det blir steikvarmt, men det blir betydelig bedre enn hva det har vært den siste tida. Vi tar en liten titt på været etter hvert. Vi skal også ha konkurranse. Den blir vikingrelatert. Vi skal prate litt viking i løpet av denne sommerfrønsjen. For det er jo det som virkelig har preget da Norges deltakelse i fotball-VM. Alle nasjoner kaller det norske laget for vikingene. Bare ikke kalle dem vikingarna, så er det greit. For det ville vært litt kleint. Ja, møtende spiss. Hvem blir det? Christer Sjøgren. Svartig skal ikke vi ha det, nei. Vi holder oss til Haaland. Litt vikingeprat, altså. Vi skal også innom diverse andre ting. Det virker som at elbussene i Trondheim sliter litt. Det er ikke nok strøm til å lade opp elbussene som kjører da i trafikk, A til B i Trondheim. Nå ser de på muligheten for å bruke aggregater. Det er jo et av de artigste memene som har skjedd på internettet. En Tesla som er på langtur, og bakerst så har den rigget seg til med et dieselaggregat som står og durer og lader opp bila i fart. Er det det A til B er nødt til å finne på med bussene sine for å holde dem i drift? Vi skal se litt nærmere på det også i løpet av dagens sommerfrønsj. Og du er som alltid hjertelig velkommen. Har du noe på hjertet? Send meg en melding. SMS 9-26-14. Og det har kommet flere meldinger. Jeg har ikke oversett dem. Tar tak i dem sånn etter hvert. Men her og nå så skal du få litt trøndersk lat-sab-musikk. Ifra DDE, her er lange, late dager. Det er jo sommer for pokker.

0: Det er... Synes de kan lage mange fine låter, ikke bare sånn romperulpe-låter. Det her var en fin låt. Lange, late dager. Det er sommer, vet du. En tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Siste melding forteller at Statskog nå støtter 35 prosjekter I statsallmenningen med til sammen 8 millioner kroner. Med årets tildeling så stimulerer vi sårt tiltrengt næringsutvikling, samtidig som vi understøtter bred verdiskapning gjennom friluftsliv og bærekraftig bruk av utmarksressurser. Det sier kommunikasjonssjef I Statskog, Trond Gunnar Skillestad, I en fersk pressemelding. Og I Trøndelag så det I alt 11 prosjekter som nå får penger, blant annet Lierne kommune, som får støtte til ny mobilmast I Muru-området. Rørosfiskfangst får også støtte til videreføring av kultivering og næringsfiske I Færagsjøen. Trøndelag på andre plass på en liste over bompengebetalinger. Autosynk, Norges største autopassutsteder, har analysert norske bilisters bompenge- og fergebetalinger I første halvår, så langt I år. Oslo topper fylkesstatistikken, mens Trøndelag og Rogaland tar de neste plassene. Trondheim ligger på tredje plass på statistikken for landets 20 største byer, med bombetaling på 579 kroner per måned. Det en sånn snittbetaling. Og kommunene med den høyeste bompengebetalingen, det Melhus, Askøy og Strand. Så nok en trønder kommune på plass der. Og det ble tidligere I dag meldt om oljesøl på veibanen I området Klett I Trondheim. Jeg vil tro at entreprenøren nå har klart å få rydda opp I det hele. Uansett, kjør forsiktig, det oppdateringen fra politiet. Og vi har tidligere vært innom en væpnaksjon på Frøya, det skjedde I går kveld, og en kvinne pågrepet etter lengre forhandlinger med politiet. En hund ble også avlivet under hendelsen av politiet. Hun var aggressiv, fortelles det.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Vestlig bris, det meldingen fra meteorologen. Ja, det kan blæse opp I frisk bris utsatte steder, og I ettermiddag så kan det blæse opp I liten kuling utsatte steder. I dag så blir det for det meste skyet vær med regn og regnbyger, og om det ikke så mye nedbør akkurat for øyeblikket, så skal det bli mer, for det meldes om økende nedbørsaktivitet utover dagen. Og temperaturen ikke så mye å rope hurra for all den tid vi nærmer oss midten på juli. Vi skal opp I, det 12? Det 13? Jo, det 13 grader som blir høyeste temperatur, alene på topp akkurat nå. Kvål! Ellers så ser jeg at Røros skal få 10 grader, 10-13 grader, men på Røros så unngår de det verste regnene, ser jeg. Der kan også sola titte fram. Det blir stort sett det samme været I morgen. Onsdag så blir det litt lettere, I hvert fall mindre nedbør på torsdagen. Temperaturen kommer opp I 16 grader på det varmeste, og så kommer fredagen. Da kan vi komme opp I 23 grader på det varmeste, ser jeg. Og det altså da en ny periode med brukbart vær som skal starte på tampen av denne uka når vi nærmer oss helg. Ser det tikker inn diverse meldinger på diverse instanser, har fått bestilling på sjokolademusikk, og det skal vi ha som et lite tema litt senere for I dag, eller rettere sagt dagens dato 7. juli. Det altså verdens sjokoladedag. Spill sjokolademusikk, jeg har fått beskjed. Spill hot chocolate. Spill låta It Started With A Kiss. Mwah. It started

It started with a kiss fra gruppa Hot Chocolate, for det den offisielle verdens sjokoladedag I dag. Så har fått innspill fra postmann Rolf, sjokolademusikk, Bergens bandet Chocolate Overdose fra tidlig 90-tall. Ja, dem husker jeg så vidt. Chocolate Overdose. Jeg tror jeg har musikk I arkivet, så jeg skal legge inn det. Lover. Speakeren på Stjørdal også våken og fyrer av en melding. Han har jo vært inne tidligere da, med forslag om navnedagsrelatert musikk. Evert Taube med Huldas Karin. Men så kom det en sånn ekstra apropos I meldingen. Men så artig skal ikke vi ha det. Altså, Evert Taube, det litt kul musikk det også. Så ser jeg det at speakeren, han tror vi slår England og møter Argentina, og slår også dem, og så møter vi da Frankrike I finalen, og der speakeren på Stjørdal litt mer usikker, men det mulig. Det her har vært en fantastisk sånn vei til finalen, og det hadde vært litt kult da, å møtte Frankrike I en finale, for da tror jeg franskmenn har tenkt det blir så lett tenker franskmenn, vi slo jo Norge I kvalifiseringsrundene I starten men da satt vi jo da de største stjernene på benken og tok det litt rolig for vi var allerede videre god taktikk fra Ståle Solbakken, så jeg tror de møter et annet Norge I en potensiell finale enn det de møtte da de slo oss, så det kunne Det har vært litt artig å få litt revansj. Altså, det har

det ultimate, møtt Frankrike I finalen og banka dem. Det har vært så kult. Det har vært sånn skjebnens ironi, som det heter. Jeg har tenkt I tankene jeg også, så jeg tror vi på nett der. Jeg og spikeren på Stjørdal. Flere meldinger som tikker inn. Ja, det jo litt av hvert her, ser jeg. Har fått bestilling på musikk. Ja, det skal vi klare å få til. Og så blir det konkurranse om ikke så lenge. Viking-relatert konkurranse. Men jeg ser at jeg har fått melding her ifra Jon André Bakken. God morgen. Ferieværet vil vente på seg I Trøndelag, men kan ikke annet enn å kose seg litt uansett. Ønsker meg sangen Usynlige sår med Jon André Bakken. Hilsen, Jon André Bakken. Det litt kult da, når artisterne ønsker sin egen musikk på radio.

0: André Bakken, som altså la inn bestilling på sin egen låt. Jeg synes det litt sånn litt artig her da. Han skrev jo da, god morgen, ferieværet vil vente på seg I Trøndelag, men kan ikke annet enn å kose seg litt uansett, og ønske seg da sangen Usynlige sår med Jon André Bakken. Altså, hvor kult hadde det vært hvis også internasjonale artister har gjort det samme, kommet med en melding og ønsket sine egne låter. Det kunne vært litt gøy. Det kunne ha vært litt sånn som det her.
1: Good morning. This is Sabrina Carpenter. The holiday weather seems to wait for Trøndelag, but we can't do anything but enjoy ourselves a little anyway. I want to hear Please, Please, Please with Sabrina Carpenter. Love from Sabrina Carpenter.
0: Åh, det har vært litt kult. Nå venter jeg på at Michael Bublé skal sende melding, Robbie Williams og James Hetfield fra Metallica. Men nå, altså Sabrina Carpenter.

0: Nea Radio. Din sommerradio.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hun sier takk for i dag.
4: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi må på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
5: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
6: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
8: Programmet presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
11: Nea Radio.
12: Vi skal straks innom dagens konkurranse. Den blir litt vikingrelatert, men først Scotty McCraney.
13: I'm feeling it.
12: He's feeling it.

0: Feeling it, Scotty McCrary. Vi har kommet frem til konkurransen. Og det vitterligen tirsdag I dag, og det betyr at det blir radiobingo på Nea Radio I kveld fra klokken 20. Og da en av premien du kan velge gavekort på to bingopakker som funker på kveldens radiobingo. Alternativet at du kan velge da en radio, et radioapparat, snerten, sneisen, fin liten radio, oppladdbar, men går også dure fint på strøm. Og hvis du har lyst på enten bingopakker eller radioapparat, så må du spisse ørene og følge med på dagens oppgave, som jeg har sagt vikingrelatert, ifølge Anna. Morgen, morgen, Anna!
1: Morgen, morgen, morgen!
0: Morgen, morgen, morgen! I dag så det altså et anagram, har jeg skjønt.
1: I dag det et godt gammeldags anagram.
0: Ja, og det betyr...
1: Et ord, hvor man skal bruke bokstavene for å lage et nytt ord.
0: Ok, et ord, og vi har altså et hint, og hva hintet?
1: Figur fra vikingmytologien.
0: Hæ?
1: Figur fra vikingmytologien.
0: Ah, en figur fra vikingmytologien. Ok, hvilket ord det vi skal jobbe med, Anna?
1: Pilsnere.
0: Hva sa du?
1: Pilsnere.
0: Ja, og det går en del pilsnere nå i disse sommertider, og ikke minst da VM-tider. Pilsnere, ja, du har sikkert konsumert et par pilsnere, kanskje, for alt jeg vet. Alkoholfrie, det også helt innenfor, påstår enkelte. Pilsnere, det dagens ord, det består av 8 bokstaver, ser jeg. P-I-L-S-N-E-R-E. Og kan da deles opp I pils og nere. Pilsnere, 8 bokstaver. Du skal da bruke bokstavene på nytt, for du skal lage et nytt vikingerelatert ord. Vi skal altså frem til en figur fra vikingemytologien. Og merk deg da, figur. Altså, det kan jo være litt og kvart. Ja. Følge med på fotball-VM, Anna, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ja, gjør det.
1: Det mye viking I monitor I disse VM-tider.
0: Ja, det masse viking I monitor. Det vikingeskip som skal ros, vet du. Og du sikkert en fotballentusiast.
1: Nei.
0: Nei, men følge med på fotball likevel.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja det har blitt sånn. En del som ikke fotballinteressert, de fremdeles, altså de uansett litt interessert, for det jo et sånt sabla kult kollektivt modus vi inne I.
1: Men jeg gir alt for Norge.
0: Ja, men det godt å høre. Vi kan repetere konkurransen en gang til, det altså et anagram I dag, 8 bokstaver. Du skal bruke de bokstavene på nytt og flytte dem frem og tilbake for å lage da et nytt løsningsord. Ordet I dag
1: Pilsnere.
0: Pilsnere. Pilsnere, 8 bokstaver, P-I-L-S-N-E-R-E, og vi skal frem til...
1: Figur fra vikingmytologien.
0: En figur fra vikingmytologien. Da det opp til deg å søke etter det rette svaret, og når du finner det, så send det inn til meg og Anna. Det gjør du på SMS. Start meldingen med Nea, skriv løsningsordet og navnet ditt, og send det til 26114. Gjerne dytt på da, om du har lyst på bingopakker eller radioapparat, når du sender melding. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Hvilken figur fra vikingemytologien får vi, hvis vi flytter på bokstavene I ordet pilsnere? Ok. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Lykke til! The Fat Rat, sammen med Laura Brem, det du får her og nå, med låta som heter for Mayday.

Mayday, det forhåpentligvis det alle andre lag I Norge roper da under en kamp, spesielt når det nærmer seg da slutten. For Norge videre, og nå vet vi at USA ute. Det også litt sånn skjebnens ironi, for det har vært litt pæs rundt dere der, og det mange som har hatt meninger om at Donald Trump da kan ringe til Infantino. Infantilo og da fjerne da altså effekten av det røde kortet som den amerikanske spilleren fikk bare ved å ta en telefon kan andre presidenter, konger kan kong Harald også ringe hvis at vi blir urettferdig behandlet ringe til Infantino og si at du, ta og fjerne den der karantenen der, la spilleren få spill det har vært mye pass om det men når Belgia da bretta opp ærmene og gyva løs og slakta USA 1-4. Det jo hjemmebane for USA. 4 mål til Belgia, 1 mål til USA. Altså, det litt sånn skjebnens ironi, og rettferdigheten har slått det, og det sabla kult. Spørs det da om han kommer til å pæse og breke og klage I ettertid, da. Han karen I det ovale kontoret I USA. Vi håper ikke det.

Og så ble det jo også en trist sorti da for det som en gang var en legende for veldig, veldig mange, nemlig Cristiano Ronaldo. Hans Portugal nå ute av VM. Og det var jo helt på tampen at målet kom som sørget for å slå ut Portugal. De møtte jo Spania da, så det var jo et lokaloppgjør, får vi egentlig si, Portugal-Spania. Og når målet da kom i det første tilleggsminuttet, før kampen slutta, det lå jo lenge an at det ble ekstra omganger og eventuelt straffespark, men ett minutt på overtid i ordinær tid, så skårer altså Merino og sørget for å slå ut Portugal, og da har vi sett bilder da av en tårevåt i Cristiano Ronaldo. Og det sannsynligvis hans siste store mesterskap. Det samme er det for Neymar, vil jeg tro, Brasil. Men det går veien for Norge, for vi har verdens beste spiss, og alle sammen går rundt i, ikke bare Norge, men også i andre land, og roper Haaland, Haaland, Haaland, Haaland, Haaland, Haaland, Bjøro, Haaland.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfell med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
4: Nea Radio. Din sommerradio.

Shawn Mendes var det der med Treat You Better. Klokka den nærmer seg 10, det 6 minutter igjen til det. Vi har mer fin musikk vi skal spille, og vi skal ta tak i meldinger etter hvert, for jeg har fått noen spørsmål. Det mulig jeg skal hjelpe Anna K. med et problem hun har, som fotball-VM-relatert, og det handler om et problem hun har med karen sin. Ja, det ikke sånn kjempealvorlig, men hun trenger hjelp. Vi skal også repetere konkurransen og ta tak i andre meldinger som måtte tikke inn. Jeg ser at det kommer inn svar på konkurransen, men har du noe annet på hjertet, så må du mer enn gjerne bidra da. Send en sms ned til 26114. Nå Idas sommervise, en søt liten sak ifra Ingrid. Åh!

Og denne låta spilte jeg når vi var på roadtrip gjennom Europa, og når vi kom til Småland så klart, da sto denne låta på Idas sommervise. Nå, Bastille med Pompeii, fram til nyheter klokken 10.

0: Klokka er 10.
1: Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som er gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turnéen Together Together som startet 12. juni og ble avsluttet i helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Nea Radio. Sommerradio.

0: Vi plinger oss inn I en ny time. Klokka passert 10 med 3 minutter, og det sommerfrunsjen på Nya Radio. Du låner bort I hvert fall det ene øret til. Har fått spørsmål, kan du repetere konkurransen? Ja, men jeg gjør jo det, cirka kvart over. Og det blir det også I det her tilfellet. Og det har kommet massevis av svar inn, og I dag så jo premien enten to gavekort på bingopakker som kan brukes på kveldens radiobingo. De har litt holdbarhet, så de, hvis de ikke brukes I kveld, så kan de kanskje brukes neste tirsdag, eller den tirsdagen. Ja, så frem til ikke krasje da, med både semifinale og finale for Norge. Sjansen jo absolutt til stede der.
1: Særlig.
0: Nei, du, den faktisk det. Så langt alt åpent. Vi har flere ting vi skal innom. Vi skal prate litt vikingstoff I dag, for vikingene har virkelig satt sitt preg på verdensbildet. Men kan jo den vikingehistorie? Ja, en del av det jo konkurransen, ikke sant? Som også vikingrelatert. Den litt sånn vikingemytologi-relatert. Det også den internasjonale sjokoladedagen I dag. Verdens sjokoladedag, som det står på skjermen min. Det også verdens makaroni I dag. Jeg har tidligere slått et slag for å slå sammen de toene. Lag en makaroni-sjokolade. Og det verste av alt, jeg tror ikke at det har kommet til å smakt så ravgærlig. Jeg tror det kunne ha funket, egentlig. Det også den offisielle dagen for tilgivelse. Global Forgiveness Day. Og ikke nok med det, det også den offisielle dagen for å si sannheten. Ikke lyg. Kan vel at noen føle seg mer truffet enn andre når vi har slike dager? Navnet mitt Bård Danielsen. Nå musikk fra A-ha. I've been losing you.

0: Missing You fra andre albumet til A-ha, Scoundrel Days. Vi tar en snartur innom de ferskeste lokale nyheterne for Trøndelag. Og starter med en trafikkmelding, for en bil er stanset på E6 sørgående ved Leangen, og veien blir stengt i en periode. Det er mulig snakk om et sykdomstilfelle, kan politiet melde, og ambulanse er på stedet. Og en liten titt på trafikkflyttskjermen viser at det går tregt når du kommer da fra Ranheims sida og kjører E6-en og skal videre. Nå er det lang kø, og det er tidligvis da stillestående. Så får vi se hvor lang tid det tar da før de får rydda. Jeg ser at en del trafikk da går på sideveien, da Kokkhaugveien, for å klare å komme seg da forbi køa. Andre nyheter. Trøndelag er på andre plass på en liste over hvem som betaler mest i bompenger. Autosynk, det er Norges største autopassutsteder, har nemlig analysert norske bilisters bompenge- og ferjebetalinger i første halvår av 2026. Oslo topper fylkesstatistikken, mens Trøndelag og Rogaland tar de neste plassene. Trondheim som by ligger på tredjeplass på statistikken for landets 20 største byer, med en bompengeinnbetaling i snitt på 579 kroner. Kommunene med den høyeste bompengebetalingen, det er Askøy og Strand og Melhus. Det var væpnet aksjon på Frøya i går kveld. En kvinne er pågrepet etter lengre forhandlinger med politiet. Det hadde altså vært en voldshendelse mellom to personer tidligere mandag kveld. Kvinnen ble pågrepet rundt klokka 22.15 i går kveld og er foreløpig siktet for kroppsskade, forteller politiet i en pressemelding. Voldshendelsen skal ha skjedd en stund før 22.15, og den fornærmede ble fraktet til legevakta. En hund ble også avlivet under hendelsen fordi at den var aggressiv. Det var politiet som avlivet hunden.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Det er grått, så det bles litt grann. Det er litt sånn høstlig akkurat for øyeblikket i Trøndelagen, men det går over, for det skal bli bedre vær når det nærmer seg helg. Men i dag, tirsdagsværet, vestlig bris med frisk bris utsatte steder, kan øke til liten kuling også. Utsatte steder, sier meteorologen, må det bli for det meste skyet vær med regn og regnbyger. Og etter hvert så skal det bli økende nedbørsaktivitet. Det gjelder utover dagen. Og temperaturen i dag, vi kommer opp i 13 grader på det varmeste. Kvål får 13, Melhus får 13, Oppdal får også 13 grader, 12 grader i trønderhovedstaden Trondheim. Og så er det veldig mange som ligger på 11-tallet. 9 grader, det er forventet maksimumstemperatur på Røros i dag. Lavest temperatur, men sannsynligvis den plassen som unngår det meste av nedbør, ser jeg. Vi får stort sett det samme været i morgen onsdag. Unntaket er at Oppdal kan få litt fint vær i morgen. Og fra torsdagen av så øker temperaturen opp i 16 grader på det varmeste på torsdag. Og oppe i 22 grader. 23 grader på det varmeste når vi kommer til fredagen. Og det er åren som får høyeste temperatur når helga starter. Raise your glass!

Raise Your Glass For Me. Det var meldingen I fra Pink. Det køa I området Ranheim, Nedre, ja, Slottenlund eller Jakobsli området, og ifølge politiet så det altså da en bil som har stansa på sørgående del av E6-en, rett utenfor tunnelen, ser jeg. Det vel da like etter du kan ta videre inn mot Leangen, men det da på starten av omkjøringsveien I sørgående retning hendelsen har skjedd. Det snakk om et mulig sykdomstilfelle, det har medført at de har valgt å stenge veien permanent en periode. Pasient blitt tatt hånd om av helsepersonell. Bilberging bestilt for å berge bilen da den har punktert, sies det. Og trafikkflytt skjermen min viser at det lang kø nå når at du da kommer på E6-en nordfra og kommer til Ranheim og Ranheim fabrikker, papirfabrikken. Langs den så det lang kø nå inn mot tunnelen, ser jeg, og flere har da gjort et forsøk på å svinge av og komme seg inn der på Kokkhaugveien som går parallelt I sørgående retning. Videre bortover da mot ja, der Jakobsliveien kommer ned. Det tar nok litt tida før det løsner, og når det løsner så vil jeg gjerne vite om det, for det ofte slik at du som ute og observerer det hele og som står i køa, du vet fortere enn andre instanser når det eventuelt løser seg, så tips meg gjerne om trafikken. Start meldingen med NEA, skriv meldingen din og send den til 26114. Det går også an å sende melding på både NEA Radio og Trønderfrokosten sin Facebook-side. De operativ for å ta imot innspill som underveis. Det skal bli litt vikingeprat etter hvert. Vi skal også innom konkurransen, men så det slik at dagen I dag da den offisielle dagen for tilgivelse. Vi har jo spilt Dørstokkmila tidligere. Det noen som mener at det jo en sang som omhandler tilgivelse. Det også neste låt på lista. Vi skal til Stange. Return. Can you forgive me? What?

0: før sommerferien, da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget.
2: Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
0: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no. Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du din første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
6: Sendingen presenteres av
7: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og
0: årskort fra svømmehallen A4 Arena. På Tiller. God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Dragostea din Tei, ofte spilt med bandet Ozone, i dette tilfellet med Haiduchi. Vi skal straks innom konkurransen. Jeg sitter bare og følger med på trafikken og trøbbelet i trafikken på E6-en sørgående retning fra Ranheim, og det ser ut til at det begynner å gå ganske så sneglesaktig før du da passerer da Vikelvveien. Og kunne det kanskje vært et smart triks da å ta av da før du kommer til Vikelvveien når at du kommer da nordfra etter å ha kjørt gjennom Væretunnelen og ta av der, for da kan du eventuelt komme deg fram da ved å kjøre Gammelveien og Kokkhaugeveien, for den ser rimelig grei ut, i hvert fall et lite stykke, og så køer det seg da. Ser jeg når at du skal gjennom Nedre Jakobsli, så det fremdeles trøbbel i trafikken på skjermen min, ser jeg. Mange som kommer litt for sent til diverse avtaler nå, og det altså en bil da som har stanset på E6-en på motorveidelen rett etter tunnelen, Grilstad-tunnelen. Eller er det Grilstadfjelltunnelen rett på sørsiden der? Det er snakk om helseårsaker til at hendelsen har skjedd. Ingen nye meldinger fra politiet. De forteller at pasienten tatt hånd om og fraktet fra stedet, og at bilberging bestilt for å fjerne bilen den har punktert. Det skaper altså trøbbel i trafikken i det nevnte området. Tips meg om trafikken på SMS 9-26114. Samme måte som du leverer svar på konkurransen. Og på en tirsdag så har vi jo et lite fokus på bingo. Bingo-dag, vet du, i Nea Radio fra klokka 20 i kveld, så er det klart for en ny runde. Og du kan vinne bingopakker. Du har muligheten til å velge mellom to bingopakker til kveldens radiobingo eller et radioapparat. Og så ser jeg at det flere som spesifiserer hvilken premie de vil ha. Det kan være ganske så smart. Men det forteller meg også det at en del vil, altså det sånn 50-50, hvem som vil ha bingopakker og hvem som vil ha radioapparat. Og jeg tror kanskje at radioapparatet har en verdi på inntil 1000 kroner. I hvert fall litt noe høyere enn det. Mens bingopakkene du vinner kan ha en verdi på inntil 110.000 kroner. En viss forskjell der, men hallo, da må jo tallene stemme for at du skal være så heldig. Men sjansen er jo absolutt til stede, for det fortelles at det er lettere å vinne førstepremien, storpremien i Nea Radios radiobingo, enn å vinne i Eurojackpot. Eller lotto, for den saks skyld da. Men du velger. Konkurransen i dag er et anagram, det betyr ett eneste ord, og du skal da bruke bokstavene i ordet på nytt for å lage et nytt godkjent ord. Dagens ord er ifølge Anna...
1: Pilsnere.
0: En gang til.
1: Pilsnere.
0: Pilsnere. Ja, det er vel mange som kjøper seg noen pilsnere for å ha enten i kjøleskapet og kose seg med når det eventuelt er VM, eller går ut på byen eller på en plass de viser VM-kampen og bestiller seg noen pilsnere. Det holder med to, ikke? Ja, 22, ja, hørte jeg i periferien her. Pilsnere, det er dagens ord og består av 8 bokstaver. P-I-L-S-N-E-R-E. Og de bokstavene, dem skal du bruke på nytt, og du skal lage et nytt ord og hinte fra Anna.
1: Figur fra vikingmytologien.
0: Nettopp. Vi skal frem til en figur fra vikingemytologien. Og en figur, det kan jo være litt og kvart, men jeg tror det er kun en eneste løsning som funker i dette tilfellet. Du stokker om på bokstavene i ordet pilsnere, 8 bokstaver. Stokker om på dem, setter dem sammen på nytt, og kommer frem da til mytisk figur fra vikingetiden. Og når du vet svaret, eller tror du har det klart, start en SMS med kodeordet NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114, og gjerne spesifisere bingo-blokker eller radio. NEA, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Vi skal jo også ha litt mer vikingemusikk etter hvert, og litt vikingeprat. Og det kommer etter hvert. Der høres ikke ut som vikingemusikk, der høres mer ut som spagetti-western-musikk. Jeg tror Ennio Morricone hadde nikket anerkjennende til denne versjonen av Yes Sir I Can Boogie. Det er gruppa The Fratellis som har tatt for seg den gamle disco-hitten fra de spanske damene i Baccarat. Og laget en litt alternativ versjon som jeg synes er ganske fornøyelig. Her er Yes Sir I Can Boogie.

0: En sånn kjempesnodig versjon fra Tillis med Yes Sir, I Can Boogie. Og nå ser jeg at jeg har løsnet på E6-en fra Ranheim og videre gjennom Grillstad-tunnelen. Bilen fjernet, så det ikke noe mye kø. Det tar litt tida da for å komme opp I fart, ser det ut som. Men det fremdeles en del kø på Kokkhaugveien, og alle dem som tok av for å kjøre gamleveien, eller innsideveien, den alternative veien som går parallelt da. Det står en del kø der nå. De kjørte vel av like før at E6-en åpnet igjen. Så der det kø nå. Men det går seg til, det jo sånn etter hvert. Det mye viking I monitor for tida. Går det rykter om? Jeg ikke alene om å mene det, nei.
1: Det mye viking I monitor I disse VM-tider.
0: Ja, det det, vet du. Og det jo da de norske vikingene på det norske landslaget som årsaken da til at begrepet om vikinger nå segler opp, og kanskje et av de mest brukte ordene og begrepene. For øyeblikket, også engelskmenn har fått med seg det at det neste møte når det gjelder VM-kamp, ja, England skal møte norske vikinger. Og de refererer da til slaget ved Stamford Bridge. Var det I 1066 eller noe sånt som det der? Da kom nemlig Norge på besøk for å ta rotta på engelskmenn igjen. Litt fredeligere og litt mer joviale hensikter denne gangen, selv om vi har tenkt å ta skalpen på engelskmenn, ja. Ingen tvil der. Men hva vet vi egentlig om vikingene da? Jo, vikingetida vart fra cirka år 800 til rundt sånn slaget ved Stamford Bridge. Det var skandinaviske sjøfarere, krigere og handelsmenn. Mange bodde på gårda I langhus, men begrepet viking ble opprinnelig kun brukt om dem som dro ut på tokt. Og den gang da så var vikingeskipene teknologiske mesterverk. Og det gjorde da langdistansereiser mulig. Både med seil og med åra. Ro deg ned, Danielsen. Som sagt, det var overgangen da fra jernalderen og fram til samlingen av Norge til et kristent kongedømme. Det var da vikingetida. De rest da hovedsakelig vestover til de britiske øyer og til Island. Vikingene var dyktige handelsmenn, og de var oppdagere som kom til Amerika lenge før Columbus. Jeg heter ikke Columbus heter han, ja. Columbus. Artig. Ja vel. Vikingeskipene var bygd med fleksible og klinkbygde skrog, noe som gjorde dem rask, sjødyktig og ideelle for å seile I grunt vann. Og før kristendommen så trodde vikingene på det som heter norrøn mytologi. Og gudene Odin og Thor. Og det slik at mange av ukedagene som vi bruker her til lands oppkalt etter de her norrøne gudene. Når det gjelder skriftspråk, så var jo vikingene kjent for å bruke runer. Og mange mente at det her skriftspråket hadde magiske krefter, så de rissa det inn da på stein heller, eller på treverk rundt omkring. Og mente at det her kunne hjelpe da for å, ja, gjøre et godt raid, få en god avling. De fleste av vikingene altså levd av jordbruk og fiske på gårda. Men det var først når de hev seg I båten og dro på chartertur til England at de da brukte selve navnet vikinga. Og det da dem som skal da gjøre furore da mot England. Førstkommende lørdag klokka 23 på kvelden. Og så det en sånn fakta som feil. Vikingene hadde aldri horn på hjelmene sin. Det ville ha vært altså et handicap å sprunge rundt da, og slåss med horn på hjelmen. Man har sikkert hatt trøbbel med å komme seg inn gjennom døråpninga, eller i kamp så kunne jo da motstanderen ha slått med sverdet sitt og kanskje truffet hornene og satt dem godt fast, så kunne du ha knekt nakken på en person. Vikingene hadde ikke horn på hjelmene sine, men de hadde avanserte hjelmer til beskyttelse. Gjerne med åpning til øvann og sånn brynje som hang ned for å beskytte da munnparti og hals og slikt sånne der. Så en vikinghjelm hadde ikke horn. Og nå det vikingene som på tokt igjen. I Amerika. For øvrig den plassen vi oppdaget først. Eller var kanskje indianerne da, som oppdaget det først. De bodde jo der allerede. Det blir match igjen, sånn som ved Stamford Bridge. Førstkommende lørdag. Har vi noen vikingemusikk på lager? What? Leende gullbruna øvån. Nei. Vikingemusikk, sier jeg. Ikke vikingarna-musikk. Altså, skal vi først ha danseband-relatert musikk i samme frønsjen, så må vi jo hente inn da sjefen selv, Odin, til å gjøre den jobben. Odin Staveland.

0: himmelen.
1: Artig versjon ifra Odin Staveland, som da deler fornavn med den mektigste norrøne guden Odin. Han var sjefen, og Odin har en viss tilkobling til svaret på dagens konkurranse. Ja, jeg vil ikke si noe mer enn det. Men nå, fotballmusikk. Vi skal ut og ro. Det her er Oljeberget, sammen med Katastrofe. Det her er Vikingblod.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen bil.
1: Doffen, alt til katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Livestock er festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
6: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raske lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
7: Nea Radio. Lyden av sommer.

Last Summer. Noen mimrer tilbake til en tidligere sommer. Vi venter på at sommeren skal komme i retur. Sommeren 2026. Du har hørt ABBA. Og det som sniker seg inn i bakgrunnen nå, ja, det litt god lugum rockmusikk fra tidligere tider. Det Uriah Heep før klokka blir 11 med Stealin'.

0: mer med Nea Radio, verdens beste trønderadio. Klokka er 11.
1: En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går. Det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokalmerking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern, eller at Swift har sett dem. Norge er i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene er naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turnéen Together Together, som startet 12. juni og ble avsluttet i helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av
0: Scandic Stiklestad. Sommer. Og variert

Tre minutter over 11 har klokka blitt, og det betyr at vi tar fatt på fjerde og siste time av sommerfrønsjen, som holder gående hver morgen fra 8 til 12. I studio her sitt Bård Danielsen. Ha litt mer på hjertet, skal du vite, og ikke minst mer knakende god musikk, og nå kommer det en lugum trønder ganske straks. Det tirsdag 7. juli, årets 188. dag og uke nummer 28, og så det Håvard og Hulda som navnedag i dag, og da slår det med at vi har spilt navnedagsrelatert musikk med Hulda, men ikke med Håvard. Vi nødt til å finne en stykk Håvard som vi kan klemme ut av radioapparatet ditt i løpet av denne timen. Tar gjerne imot forslag på det, og eventuelt andre innspill du måtte ha denne tirsdagen. Nea til 26114, og når jeg sier Nea, så det kodeordet du starter en SMS med. Skriv Nea først, skriv meldingen din, og som regel på toppen, der du skal skrive nummeret 26114. Vi skal ha litt mer trafikkinformasjon, vi skal følge med på nyhetsbildet og se om det noen nye viktige meldinger der, og så blir det et lite værvarsel, og så ser jeg at det har kommet mer informasjon om været vi har i vente mot helga, og det skal bli i hvert fall betydelig bedre enn det er akkurat nå, med sånn 10-12 grader og vind og litt pissregn sånn rundt omkring i Trøndelagen. Mer om været ganske straks. Ja, her kommer han lugume trønderen, ja. Dette er jo en glad låt. Dette er Terje Tysland. Nå skal vi danse ringdans.

0: sand. Terje Tysland med Ringdans. 8 minutter over 11 er klokka når vi tar en siste tur innom lokale nyheter I sommerfrønsjen. Det var en bilstans på E6 ved Liangen. Ting tyder på at føreren hadde fått et medisinsk tilfelle, ble hentet av ambulanse og fraktet bort. Det var lang kø en periode på E6-en på motorveien, men etter hvert så kom bilberger og hentet bilen, og så gikk det seg til igjen. Sjåføren ble altså fraktet med ambulanse til St. Olavs hospital. Og Miljødirektoratet har fått inn 225 tips om ulovlig jakt de siste 5 årene. Dyrevernorganisasjonen vil nå gi økonomisk dusør til tips som fører fram til straff fra politiet eller en fellende dom. Og det fortelles at når det gjelder da ulovlig jakt, så Trøndelag en av verstingene ifølge denne oversikten fra Miljødirektoratet. Statskog, de støtter nå 35 prosjekter I statsallmenningene med til sammen 8 millioner kroner. I Trøndelag så det I alt 11 prosjekter som får penger, blant annet Lierne og kommune, får støtte til ny mobilmast I Muruområdet, Rørosfiskfangst får støtte til videreføring av kultivering og næringsfiske I Færagsjøen. På lista så finner vi også et prosjekt som skal redusere spredning av lupiner I Singsås og Haltdal. Statsallmenninger. Det gis også støtte til bygging eller utbedring av flere hytter, koja og ei bru. Autosync, Norges største autopassutsteder, har analysert norske bilisters bompenge- og fergebetalinger I første halvår av 2026, og Oslo topper fylkesstatistikken, mens Trøndelag følger tett hakk I hæl. Trondheim ligger på tredjeplass på statistikken for landets største byer med bompengeinnbetaling I snitt på 579 kroner. Kommunen med høyest bompengebetaling Melhus I Trøndelag.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Vi gløtter litt på været. Vi tar med oss værvarslet helt fram til fredag, tenker jeg. For I dag, grått og vått, og nå har de dyttet på betydelig mørkere skyer på dagens tekstvarsel, eller billedvarsel, som det heter. Regnet skal komme utover ettermiddagen, og vi kommer opp I 13 grader på det varmeste, og det melhus og kvål som blir varmest. Og så blir det da 10 grader på Røros, 10-13 grader, og en grå og fuktig dag I Trøndelag I dag. I morgen så kan det bli bitte grann høyere temperaturer, kanskje vi slenger på en grad eller to enkelte plasser. Det blir betydelig mindre nedbør, men like fullt. Det kan komme regn også I morgen, men ikke så mye som det blir utover ettermiddagen I dag. Når torsdagen kommer, så skal regnet ha gitt seg, og temperaturen den går oppover. Vi kommer opp I 16 grader på det varmeste på torsdagen. Det blir stort sett skyet. Oppholdsvær på torsdagen, og så kommer fredagen, hvor temperaturen hopper til over 20-tallet. Vi kommer opp I 24 grader I Åla på fredagen, hvis prognosen stemmer vel å merke. Men det blir 22 grader på Røros på fredagen, og betydelig mindre regn. Fine temperaturer, la oss håpe at det starten på en lengre periode med mer sommer. I Trøndelag synes vi fortjener det nå. Det musikk fra britiske Lola Young. Låta den heter Messi, altså sølatt, rotatt.

Messi. Rotat, sølat, rotehode. Har ingenting med argentinske Messi å gjøre. Lola Young var damen. Anna K. sendte en melding tidligere I dag. God lunsj der ute, for hun startet lunsjen tidlig, hun som begynner å jobbe I to tida på natta. Da var det høstlig, sier Anna I meldingen sin. 8 grader og tåke, langt ned fra Skauen til Heimdal. Men, ja, det kommer et men, vet du. Angående fotball. Anna trenger hjelp. Det noen der ute som har en god oppskrift på hatt som kan spises? Min kjære, han har nemlig lovt at han skal spise en hatt om Norge vinner. Vinn hva da, Anna K? Vinn mot England, eller vinn hele VM? Og så skal du allerede nå begynne å tilberede hatt. Hva finnes egentlig av spiselige hatter? Det ikke så mye der. Det var vel noen sånne snacks en gang I tiden som heter sombrero. Det jo da en meksikansk hatt. Det var vel snacks. Finns det noe annet? Jeg har prøvd å sjekke da. Spurt internettet. Snop formet som hatt. Godteri formet som hatt. Sjokolade formet som hatt. Og det ikke så veldig mye. Det går an å finne. Jeg har funnet ut at det noe som heter Vidal Sombreros I 1,5 kilos pakke til 129,90. Det da sånn gummigott. Og det da hatter, forskjellige hatter, det sombreros det jo. Men, altså, må det være en hatt-hatt, en som det går an å ha på høvet? Da går mine kreative tanker til marsipanlokk. Vi har lukket valnøtt, men altså, marsipan jo så føyelig, og det går da an å designe til forskjellige ting og tang. Og I stedet for å gå for en flosshatt eller cowboyhatt som krever litt mye, så det nye, det som så poppis nå har skjedd, det dere strikka bøttehattene som norske supportere har på seg. Hekla også I enkelte tilfeller, det må jo være lett å lage en sånn marsipanhatt. For jeg mener at forutsetninga for at hatten skal være spisbar at hatten også kan brukes som hatt. Altså, din kjære Anna må gå med den hatten før den eventuelt kan konsumeres. Det mitt forslag. Det andre som har noen kreative tanker rundt det her? Anna K. Hun trenger altså en god oppskrift på hatt som skal kunne spises. Min tanke går altså først og fremst da til marsipan. En alternativ utgave av lukket valnøtt. Det kan jo egentlig være så enkelt at du kjøper en lukket valnøtt, snur den opp ned, og så sparer du ut alt kakestoffet som inni, og da sitter du igjen med marsipanlokket. Da har du I prinsippet en bøttehatt. Jeg synes det her var et godt forslag, men så jeg tidligvis litt høy på meg selv, fornøyd med meg selv, uten at jeg har kjempegrunn til det.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Hun sier takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Begynner på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
0: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfield med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com. Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
3: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller? Jeg trenger noe å se frem til det.
4: Hva skulle det vært for noe, da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
1: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum I Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av 2 billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
6: Sommeren best, men jeg har radio på øret.

0: Vi liker å kalle det et trøndersk rockeband av klasse. Det her var en versjon med Tony Mills på vokal med låta Hello, Hello. How are you? Fine, I hope. Siste tur innom dagens konkurranse, som anagramkonkurranse, og reglene for det, hva det, Anna?
1: Et ord, hvor man skal bruke bokstavene for å lage et nytt ord.
0: Nettopp, og i dag så vet vi at det 8 bokstaver i dagens ord, og ordet Anna...
1: Pilsnere.
0: Pilsnere. Det blir en del pilsnere i disse tider, vil jeg tro. Pilsnere, ja, det 8 bokstaver der, og staves P-I-L-S. N-E-R-E. Så hvis ikke du har vært med på konkurransen tidligere i dag, så noter gjerne ned ordet, bokstavene, 8 bokstaver, pilsnere. Og vi har et vikingtema i dag, pratet litt vikingtradisjoner og historikk. Og hva altså hintet da?
1: Figur fra vikingmytologien.
0: En figur fra vikingmytologien, og så var det et lite hint når at vi var en tur innom Odin tidligere. Odin kan relateres til svaret i dag. Figur altså ifra vikingmytologien er det vi skal fram til. Da tar du altså bokstavene i ordet pilsnere. Du flytter dem rundt, stabler dem om på nytt, og plutselig så har du kommet fram til en figur ifra norrøn mytologi, vikingemytologien. Og hvis du har lyst til å levere svar, så gjør du det på SMS. Start meldingen med Nea. Skriv løsningsordet du kommer frem til, skriv navnet ditt, og så må du gjerne fortelle hva du har lyst på i premie, for i dag er det 2 valg. Enten da gavekort på 2 bingopakker til kveldens radiobingo, eller et radioapparat som funker både på FM og DAB. Mange vil ha radioapparat, jeg vil bare påpeke det at radioapparatet har en verdi på underkant av 1000 kroner, mens premien når det gjelder bingopakker kan ha en verdi på inntil 110.000 kroner. Funker på radiobingoen i kveld som starter klokka 20, og rekker ikke å bli med i kveld, så kan du spare det til neste runde. Men følg litt med i svingene da, i forhold til når det går fotballkamper og sånn. For hvis at for eksempel en finale skulle ha da gått på en tirsdag klokka 8, så tror ikke jeg det har blitt radiobingo samtidig. Men det jo en liten sjanse for det. Nå har ikke jeg studert timeplanen videre for fotball-VM. Det eneste jeg vet at Norge kommer til å vinne finalen. Men ja, sett litt peng på oddsen på det jo. Men konkurransen, ja. Pilsnere skal bli til en figur fra norrøn mytologi. Når du tror du vet svaret, start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Og vinner ropes ut. Ja, om ikke så alt for lenge. Vi skal kåre vinneren før klokka blir 12. Det er 26 minutter igjen til det. Det her er gruppa Tears for Fears, med en påstand som jeg mener ikke holder vann. Everybody wants to rule the world. Tror det et fåtal som vil det? Jeg vil det i hvert fall ikke. Det har vært slitsomt, tenker nå jeg da.

Fears for Fears. Litt trafikkinformasjon, og det handler om politiet som ute med laseren sin, også på sommerstid. UP anbefaler folk å finne roa bak rattet, og det gjør de etter en kontroll fredag ettermiddag og lørdag på dagtid, så gjennomførte nemlig politiet kontroll på strekning på Dovre. Og de la ut informasjonen da på UP Midt-Norge sin Snapchat-konto i ettertid. Og kontrollen som var sist fredag og lørdag beskrives da som nedslående når det gjelder resultat. Mye ferietrafikk og mange trykker litt hardt på gassen. Og jeg skal ikke si det rekordtall, men det gikk ille for seg. Det gikk fort. Fort i svingene. Det ble en del reaksjoner, fortelles det. De kjørte fort. Den høyeste hastigheten som ble målt var på 145 km i timen. 7 stykker kjørte over 136 km i timen, og det var 80-sone, og det kan da føre til ubetinget fengselsstraff. Det blir opp til tingretten å bestemme. Men så var det tallene da. Det ble gitt totalt i løpet av de her to kontrollene, fredag ettermiddag og lørdag på dagtid. Det ble gitt 93 reaksjoner på strekningen på Dovre, 67 forenklet forelegg og hele 26 førekortbeslag. I løpet av en kontroll fredag og lørdag, 26 bilister ble fotgjengere, eller kollektivtransportbrukere, eller kopiloter når at eventuelt kona skal kjøre bil. For jeg tror at det var mest mannfolk ja, som mistet førekortet i denne runden. 26 førekortbeslag etter å ha kontroll på sånn cirka samme plass på Dovre. Og det viser jo bare at skal du ut på bilferie, så hold fartsgrensene, og så venter du til, sånn som jeg gjorde, til jeg kom til Tyskland og kom til autobahn, da brydde jeg meg ikke så mye om fartsgrensene. Da får du også ut litt, om ikke aggresjon, men du får ut litt sånn farts, innestengt, fartsfylt ønske om å dra på litt. Gjør det på autobahn i Tyskland. Vi har tidligere spilt navnedagsrelatert musikk. Hulda har navnedag i dag, det er jo et fint vikingenavn. Men Håvard har også navnedag i dag, det er også et norrønt navn. Håvard står egentlig for Hår og Vorder, det betyr høy vokter. Det er forklaringen på navnet Håvard. Håvard er en høy vokter. Og jeg fant en fin kar. Han er norsk, ikke så veldig, veldig kjent, men han har vært med på The Voice. Han er låtskriver og artist, og han er klar med musikk her og nå. Navnedagsrelatert musikk ifra Håvard, som artistnavnet er. Låta heter Slow Down. Slow Down.

Håvard med låta som heter Slow Down. Det var en fin pling for Håvard som har navnedag. Da har vi gjort både Håvard og Hulda. Tidligere i dag så hadde jeg en liten runde på vikingene som da oppdaget Amerika før Columbus. Da har jeg fått litt pepper da, for jeg har fått melding her ifra andre strøksmaleren. Der står det, hei du Danielsen, vikingene var heller aldri i Amerika. Nei, ok, fordi landet ikke eksistert på den tida, det het ikke Amerika. Nei, der har du rett, men det her litt sånn semantikk. Nå driver du og kjekulerer deg litt, andre strøks maler. Altså, men hva het Amerika før da? Altså, Amerika hadde ikke noe felles navn før europæerne kom, men de var jo allerede da befolket av en rekke ulike urfolk. Og det var slik da at de hadde litt forskjellige navn. Før Kristoffer Columbus ankomst i 1492, og det var lenge etter vikingene kom, ja. Da var altså området kjent under en rekke forskjellige navn. Det var avhengig av hvilket urfolk som bodde der. Og det som jeg synes er litt kult, at Kuna-folket, som da bodde i området Panama og litt lenger nordover opp kontinentet, som en del av dagens USA, navnet de brukt, det var Abya-Yala. Og det passer så bra på USA. Jeg kan ikke hete det igjen. Vi trenger ikke Abya, vi kan kalle det for Yala. Yeah. Hvor skal vi reise? Nei, vi kan reise til Jallaland, også bedre kjent som Amerika her i dag. Artig at du driver og kverulerer, andre strøks maleren. Jeg setter faktisk pris på det. Mer kverulering, ja takk. Nya til 26114. Men nå heter det Amerika, eller USA. Her er en sang om Amerika. Ifra trønderske Stage Dolls.

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så er det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
4: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
6: Helge er oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
7: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
8: Det er sommertid. Mea Radio, verdens beste trønderadio.
9: Nå med en fin låt fra Sutherland Brothers and Quiver. Her Arms of Mary.

0: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio.
1: Det sommertid.
2: 12:05 i klokka. Denne sommerfrunch-utgaven straks ved sende. Tirsdag 7. juli. Men Kyrre Dahl på plass rett etterpå med sin sommerblanding. I dagens konkurranse så var det et anagram som skulle løses. 8 bokstaver. Ordet var...
3: Pilsnere.
2: Pilsnere. Og hintet det var...
3: Figur fra vikingmytologien.
2: En figur fra vikingmytologien, og vi hadde også et ekstra hint. Odin, den klokeste, tøffeste, ja, sjefen for gudene. Han hadde en relasjon til dagens løsningsord. For vi skal fram til hesten til Odin. Pilsnere, flytter du på bokstavene, så blir det altså Sleipner. Sleipner, det var hesten til Odin. 8 fota hadde den. Lurer på hvordan den har gjort det i et travløp. Sprang like godt til lands som til vanns. Og kunne fly også. Det er hesten sin, det. Sleipner var riktig svar. Og vi har kåret en vinner. Mange har levert svar. Og premien i dag går til Ann Jensen. Som har svart Sleipner. I tillegg så hadde han jo flere dyr, ravnene Hugin og Munin. Han hadde også ulvene Gere og Freke. Og så var han aldri tom for kjøtt å ete. Han hadde jo grisen Særimne. Den ble spist hver kveld, men var like fin dagen derpå. En sånn gris kunne jeg jo tenkt meg hadde. Åh, da har jeg jo hatt... griskjøtt lenge. Ja. Det var det vi fikk plass til i den her sommerfrunchen på Nea Radio. Navnet mitt Bård Danielsen. Jeg tilbake igjen i morgen fra 8:00. Ha en fortsatt fin tirsdag. Vi avslutter med Marte Valle. Det her låta Dandy. Hei då!

0: Klokka er 12.
1: Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara I dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie I Frankrike I sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere I et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Lørdag blir Robin-konserten I Unity Arena I Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge I VM-feber I forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler I Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og I Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre I turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av...
3: Middagsbuffet hos Café Langseth I Selbu.
4: Vi titter på tirsdagsværet. Det meldes om bris ifra vest. Utover formiddagen frisk bris utsatte steder, og utover ettermiddagen dreiende nordvestlig og økende til liten kuling på kysten. Det blir for det meste skyet vær med regn og regnbyger med økende nedbørsaktivitet utover dagen. Når det gjelder maksimumstemperaturer, vi kommer opp I 12, kanskje 13 grader på det varmeste tirsdag.
2: Sendingen presenteres av
5: Scandic Stiklestad.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

Heisan og velmøtt til denne timen med sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og det betyr agurknytt og annen sommerstemning. Ønsker deg en fortsatt flott sommer. Denne timen skal vi høre om et land som populært å reise til blant nordmenn. De forventer ny rekord i år. For første gang forventer de over 100 millioner turister. Mer om det snart. Vi skal også høre om kunstig intelligens, fordi FNs generalsekretær tar til ordet for et globalt styringssystem som skal forme kunstig intelligens til det beste for menneskeheten. Det høres jo fint ut. Vi skal også høre om Norwegian-konsernet, som hadde 2,8 millioner passasjerer i juni, og både Norwegian og Widerøe hadde økning i kapasitet og passasjerer sammenlignet med fjoråret. Og i dag det nasjonaldag for Salomonøyene. Det et land som består av nesten 1000 øyer. Har du lyst til å vite litt mer om det, så det bare å følge med. Og fortsatt god sommer!

0: Her er sommervære, og denne gangen starter vi i Nord-Norge, som vel snart må få litt sommerlig følelse også. Kan se ut som blir bra i morgen. Det er ventet rundt 20 grader og litt rande sol lokalt, men dagen etterpå 14 grader og gråvær igjen. Litt regn også kanskje. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet grått for det meste, litt vått til å begynne med. 12 grader og regn i morgen, men i overmorgen 17 grader, men fortsatt grått. Vestlandet får 3 dager med skiftende skydekke. Litt regn, litt solskinn, mye grått og opphold. 18 grader på det beste. Sørlandet får 3 dager med strålende sommervær ifølge Yr. 26 grader på det varmeste. En og annen sky innimellom, men ikke mange. Også på Østlandet så blir det brudd i skylaget i morgen. Og i overmorgen, strålende sol fra skyfri himmel, 24-25 grader lokalt, enda mer.
1: Livestock er festivalen for deg som er glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
5: I kveld er det Radbingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på Radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radbingo i kveld.

Et land som svært mange nordmenn besøker i løpet av året er i ferd med å nå en ny milepæl. Spania venter over 100 millioner turister i løpet av året, ifølge landets turistminister. Og landet har de siste årene fått en ny turistrekord hvert år, og dette er første gangen at ventet at tallet skal overstige 100 millioner. Den forrige rekorden på 97 millioner turister i Spania ble satt i 2025. Og da var det nesten 1,4 millioner nordmenn som tok turen til Spania, og bare Sverige tok imot flere nordmenn på utenlandstur, ifølge Statistisk sentralbyrå. Men med 1,4 millioner nordmenn så sier det seg selv at det er ganske mange andre som også drar til Spania. Det er populært blant annet blant tyskere og briter, i stor grad briter, drar til øyene. Det er også tyskerne, de drar gjerne til Mallorca, men mange drar også til Kanariøyene.

Så sjekker vi pollenspredningen ifølge varslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter med Østlandet, som har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gress. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, mens gresspollen er nå kraftig spredning på Sørlandet. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Indre Østlandet, sentrale fjellstrøk og Trøndelag har alle samme, så da blir det enkelt og greit. Beskjeden spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Det er ikke noe å meddele fra Møre og Romsdal, det er heller ikke noe å meddele fra Nordland, Troms og Finnmark. Ingen spredning av betydning i noen av disse fylkene. Den viktigste meldingen er altså Sørlandet, hvor det er kraftig spredning av gresspollen, moderat spredning av gress på Østlandet. Ellers er bjørkepollensesongen over for godt.

0: Kunstig intelligens er noe som de fleste er opptatt av om dagen, også i FN. Og generalsekretær Antonio Guterres tar nå til orde for et globalt styringssystem som skal forme kunstig intelligens til det beste for menneskeheten. Med KI som utvikler seg i en forrykende fart, så advarer FNs generalsekretær om at det er et eksperiment som pågår i våre egne samfunn, uten en plan og uten samtykke. Spørsmålet er om vi vil forme denne forvandlingen i fellesskap, eller om vi skal la den forme oss, sa Guterres fra talerstolen i Genève under åpningen av den første globale dialogen om KI-styring, ifølge NTB. Det er over 4000 deltakere fra myndigheter, teknologiselskaper, akademia og sivilsamfunn i denne arrangementet i Genève som pågår over 2 dager. Formålet er å diskutere hvordan man best kan utnytte KI, og FN er altså inn i bildet i den sammenheng.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Noen utvalgte badetemperaturer, bare for å få et lite bilde av hvordan det ser ut rundt omkring i landet. Vi kan jo starte med Nordland, der den høyeste temperaturen jeg fant var Hersandvollan i Hadsel, 19,4 grader i vannet. Ikke gærent. Troms, Kvæfjord har høyderekorden, 15 grader i badevannet i Vassvika. I Finnmark så er det 20 grader i Karlsvannet i Sør-Varanger. Det høres litt mye ut, men vi får satse på at det er riktig. 15 grader i Storsand i Hammerfest. Når det gjelder Svalbard så er det faktisk 9 grader i vannet ved Bykaja. Men vi hopper sørover igjen til Oslo, der vi finner 23 grader i Steinbruvannet. I Akershus så er det 21,5 ved Østernvann i Bærum, 18 grader ved Kammerudtangen i Jevnaker, og i Nesodden så er det 21,5 grader ved Fagerstrand, og i Østfold så er det 24 grader i Slevikkilen i Fredrikstad.

Flyselskapet Norwegian melder at de hadde 2,8 millioner passasjerer i juni. Det er konsernet. Av disse så reiste 2,4 millioner med Norwegian, mens Widerøe hadde 404 000 passasjerer. Men både Norwegian og Widerøe hadde økning kapasitet og passasjerer sammenlignet med fjoråret. Og jeg er fornøyd, sier Geir Karlsen, som er konsernsjef. Det var økning i passasjerer i begge flyselskapene. Norwegian har en kapasitetsvekst på solid 8%, mens Widerøe satt ny passasjerrekord, forteller konsernsjefen. Og fyllingsgraden kom inn noe lavere enn forventet i juni, men vi ser fram mot en svært travel sommer videre, med flere nye ruter, sier Karlsen. Og regulariteten, som andelen planlagte flyvninger som ble gjennomført, var på 99,3%. Ja, punktligheten, altså gikk innenfor 15 minutter etter ordinær rutetid, var 79,4% bare.

0: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
1: Se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da!
3: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: I kveld det Radio Bingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 I alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på Radio Bingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radio Bingo I kveld.
6: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

Du er vel ikke lei av fotball-VM ennå? Du kan fortsatt få med deg kamper. I kveld så spiller Argentina mot Egypt i åttendelsfinale. 17.50 begynner overføringen på TV2. Og klokka 22.00 så er det åttendelsfinale mellom Schweiz og Colombia. NRK1 er kanalen. Vil du heller ha musikalfest med KORK? Opplev Henriette Stenstrup som Miss Hannigan i musikalen Annie. 22.10 på NRK2. ADHD fra innsida er en dokumentar om en ung turistguide og en voksen kvinne som får en mulighet til å uttrykke seg gjennom film. 20.10 på NRK1 i kveld. Og en ekssoldat må avbryte pensjonisttilværelsen og bruke sine evner til å redde en jente som er i klørne på den russiske mafiaen. The Equalizer er actionfilmen i kveld på TV3+, klokka 21.00. Og det var kveldens TV-tips.

Har du hørt om Salomonøyene? De har nasjonaldag i dag. De feirer den for frigjøringen fra Storbritannia i 1978. Og har du ikke hørt så mye om det, så er det kanskje ikke så rart. Det er en øystat i Stillehavet, nordøst for Australia. Landet består av nesten 1000 øyer og har en befolkning på over 850.000. Landet er kjent for sitt rike biologiske mangfold, spektakulær dykking, krigshistorie for 2. verdenskrig og en avslappet tropisk kultur, går det fram på Google. Og landet har et tropisk klima med varme og fuktighet hele året. Hovedstaden Honiara ligger på den største og mest kjente øya, Guadalcanal. Øygruppen var åsted for noen av de mest intense og avgjørende slagene i Stillehavet under 2. verdenskrig. Området er fortsatt kjent for sine mange historiske skipsvrak, flyvrak og minnesmerker, spesielt rundt Guadalcanal. Så det er altså litt om Salomonøyene. Vi gratulerer alle derfra.

0: Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret er økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring er død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden. Bakgrunnen er at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene er ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest er ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge er i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendedelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Canada møter Sveits Colombia klokken 22. Kampene er naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Været for Trøndelag onsdag. Nordvest liten kuling utsatte steder, minkende fra onsdag formiddag. Først på dagen perioder med regn og regnbyger. Etter hvert avtagende nedbørsaktivitet og stort sett oppholdsvær. Temperaturer opp i 13 grader.
1: Sendingen presenteres av
4: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Hei igjen, og fortsatt riktig god sommer. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Og vi ikke lenger enn 7. juli, så det fortsatt 4 måneder igjen av sommeren. Ok, litt optimist der, men det lov å være optimist, det ikke det? Denne timen skal vi høre om noe som du kanskje ikke visste var ulovlig, nemlig legge ut bilder av dine venner på Facebook. Jo da, du må egentlig ha tillatelse av venner du tar bilder av før du publiserer på sosiale medier. Ellers så kan du hende at du gjør noe ulovlig. Mer om det snart. Og så brukt bilmarkedet nå i ferd med å bli elektrisk. Halvparten av de 10 mest annonserte bruktbilene på Finn er nå elbiler, og det øker kraftig på hver måned som går. Men samtidig så er det flere sjåfører som blir anmeldt for fartsovertredelser. Jeg tror ikke det er noen sammenheng her, men antallet uansett økt fra første halvår, og ikke vært så høye på mange år. Det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

0: her er sommervære, og denne gangen starter vi i Nord-Norge, som vel snart må få litt sommerlig følelse også. Kan se ut som blir bra i morgen. Det er ventet rundt 20 grader og litt rann sol lokalt, men dagen etterpå 14 grader og gråvær igjen, litt regn også kanskje. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet grått for det meste, litt vått til å begynne med. 12 grader og regn i morgen, men i overmorgen 17 grader, men fortsatt grått. Vestlandet får 3 dager med skiftende skydekke. Litt regn, litt solskinn, mye grått og opphold. 18 grader på det beste. Sørlandet får 3 dager med strålende sommervær ifølge Yr. 26 grader på det varmeste. En og annen sky innimellom, men ikke mange. Også på Østlandet så blir det brudd i skylaget i morgen. Og i overmorgen, strålende sol fra skyfri himmel, 24-25 grader lokalt, enda mer.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi er på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19.000? Det er mye folk, det.
4: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: Det beste i livet er gratis.
7: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå. I kveld er det Radbingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på Radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radbingo i kveld.

0: alt det som du var.
1: Stadig flere kjører for fort. Rettere sagt, stadig flere sjåfører blir anmeldt for fartsovertredelser. Antallet har økt fra første halvår i fjor, og ikke siden 2023 har tallene vært så høye, ifølge politiet. Vi vet at sommeren er den tiden på året da sjåfører trykker litt ekstra hardt på gasspedalen, sier konstituert UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. Derfor prioriterer vi nå kontrollvirksomhet på 156 strekninger under UPs sommeraksjon. Politiet oppfordrer sjåfør til å være tålmodige i sommertrafikken og heller ta en pause enn en farlig forbikjøring. Flere blir også anmeldt for å kjøre fort og mister dermed førerkortet. Økningen er størst i Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter, går det fram av en pressemelding. Og vi snakker altså her om de som mister førerkortet. Det betyr at de har kjørt veldig mye fortere enn det fartsgrensa er. Det står ikke nøyaktig hvor mange det er snakk om, eller hvor fort de gikk.

Litt om dagen i dag. Det er navnedag for Håvard og Hulda. Håvard kommer av norrønt har, som betyr høy, pluss vorder, som betyr vokter. Hulda kommer kanskje av huld, som betyr hengiven, eller fra hylja, som betyr skjule. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Kristiansand, soloppgang 04.35, solnedgang 22.31, og Kristiansund, soloppgang 03.31, solnedgang 23.34. Vi tar med noen kjente fødselsdager, for eksempel Ringo Starr fra The Beatles. Han ble født i 1940 på denne dagen. Skuespiller Øystein Wiik ble født i 1956. Skøyteløper Frode Rønning i 1959, og kollega Geir Karlstad kom til verden i 1963 på denne dagen. Håndballspiller Susanne Goksør, også Bjerkreim, ble født i 1970.

0: vil.
1: Elbilene tar nå også over bruktbilmarkedet. 5 av de 10 mest annonserte bilene på Finn er elektriske, ifølge Finn. I juni økte antallet med 12% fra måneden før, og elbiler utgjør nå 36% av alle biler på markedsplassen. Og det er altså et bruktbilmarked i rask endring, mener Finn. I juni så toppet Tesla modell Y listen over bilmodeller med flest annonser på Finn, etterfulgt av Volvo XC60 på andre plass. Og det er helhetsbildet som er mest i øynefallende, melder de. Nissan Leaf er på tredje plass, Tesla modell 3 på femte, Volkswagen ID3 på åttende plass og Skoda Enyaq på tiende plass. Det er altså 5 eller 4 ytterligere elbiler blant de 10 mest populære. Det er altså 5 av 10 på topplista som er fullelektriske. Og det er 36% av alle bilene er nå elektriske.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
4: Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekoteletter fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
6: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.

Nå en kjapp titt på badetemperaturer. Vi velger ut de beste temperaturene, i hvert fall noen av dem i hvert fylke. Denne gangen starter vi i Innland, som har 22 grader ved Jarenstranda i Gran. Fastland Gjøvik har 19,4, og det er 22 grader i Eidskog ved Søndre Øyungen. I Buskerud er det 22 grader ved Nerdammen i Drammen. Det er 19 grader ved Hakjern i Kongsberg. I Telemark så er det 21 grader i Seljordsvatn, og det er også 19,1 grader ved Folsjø i Notodden. 19,5 i Båthusbukta i Nissedal. Agder har 22,1 grader i Solbergvann i Arendal. 20,5 grader ved Kleivannsveien i Gjerstad. Og i Grimstad er det 21 grader ved Roresanden. I Vestfold så er det 20 grader ved feriehjemmet i Holmestrand, 20,2 ved Løvøya i Horten.

Vi skal tilbake til søndag kveld, natt til mandag. Da ble det en historisk fotballkveld, og det ga også en historisk aktivitet i mobilnettet, går det fram av en pressemelding fra mobilselskapet Ice. Da Norge sikret en imponerende seier over Brasil, jublet ikke bare norske supportere. På samme tid registrerte Ice den høyeste mobiltrafikken noensinne. Datatrafikken nådde rekordnivåer gjennom kampen, med tydelige topper ved avspark, skåringene og da dommeren blåste av kampen. Det er ikke hver dag vi ser trafikkmønstre som dette, sier direktør Shiraz Abid. Hele Norge fulgte kampen, delte opplevelser og feiret sammen. Og da Norge avgjorde kampen, eksploderte trafikken i nettet vårt, sier Abid. Vi kunne altså følge kampens dramatikk nesten sekund for sekund gjennom aktiviteten i mobilnettet. Aktiviteten steg markant, både med data og sms ved kampstart, økte ytterligere etter skåringene og nådde kveldens høyeste nivå da seieren var sikret.

0: På Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
4: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, nakke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
7: Roy Nilsen fra Lunke.
8: Knut Breding fra Verdalen.
9: Odleif Gåre fra Haltdalen.
10: Janne Viken Refset. Heimdal.
11: Aldis Tamlag Hoste Åren.
12: Erna Karin Olsen Lo. Hummelvik.
13: Ut Karin Sæter. Ringer fra Tolga.
6: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no. I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld.

I kinotips denne gangen stopper vi litt opp og ser litt fremover på hva er det som kommer av filmer. Her tre du kan glede deg til. Blant annet så kommer i juli Spider-Man Brand New Day. Markerer starten på et helt nytt kapittel for Peter Parker og Spider-Man. Det har gått 4 år siden hendelsen i No Way Home, og Peter nå voksen og lever helt alene. En annen film som kommer i slutten av måneden Ice Cream Man. Det handler om en iskrembil som deler ut is til barna i en liten by og får dem til å bli blodtørstige mordere. Horrorfilmen altså Ice Cream Man som kommer. Og i august kommer The Invite. Det Joe og Angelas ekteskap som i ferd med å rakne. Når de inviterer sine mystiske naboer på middag, utvikler kvelden seg i en retning ingen kunne forutse. Dette ikke horror, det en komedie som altså kommer i august. Noe du kan se frem til på kino.

0: P14.
1: Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Været for onsdag. Det meldes om nordvestlig liten kuling utsatte steder, men den skal roe seg ned utover formiddagen. Først på dagen perioder med regn og regnbyger, men etter hvert avtagende nedbørsaktivitet og stort sett oppholdsvær, og maksimumstemperaturen onsdag kommer opp i 13 grader.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
3: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så er det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.

0: besøk i vårt studio her på Sistranda på Frøya, og nå det Mona Elisabeth Skarsvåg som har kommet hit til oss, kulturkonsulent og filmkoordinator i Frøya kommune. Hei.
1: Hei.
0: Hva det som ligger i stillingen filmkoordinator, Mona?
1: Ja, jeg har kanskje ikke noe godt svar på det enda, for den relativt ny, selv om jeg har gjort noen års erfaring. Den opprettet basert på den erfaringen Frøya har gjort de siste årene. Men hva som ligger i det? Jo, det det å prøve å utvikle og ivareta filmvennlighet, da, som har vært et begrep som vi prøver å bli litt kjent med.
2: Mm. Ja, for det jo ikke å legge skjul på at film har blitt en stor greie her. Og så det ikke bare sånn at Frøya ikke bare Norges beste filmlokasjon, eller Europas, det verdens beste.
0: Verdens beste.
2: For det har dere blitt kåret som.
1: Ja, vi ble faktisk det. Kan i fjor i mai, da var det vi som ble emerging location, da, altså nykommer lokasjon, verdens beste.
0: Ja, det var det. Av alle plasser i hele verden, hva det med Frøya som gjør at de kårer denne plassen til verdens beste filmlokasjon?
1: Jeg tror ja-mentalitet viktig. Det at vi har tatt det her på alvor, at vi prøver å bli kjent med en bransje som vi ikke har noe som helst kjennskap og erfaring med. Det at vi ser nytteverdien i å tilrettelegge, som igjen gjør at de som ønsker å bruke Frøya, legge igjen litt på Frøya til det lokale næringslivet. Altså alle som har vært med i denne satsningen av politikerne og administrasjonen i Frøya kommune, ikke minst, de har på en måte skjønt det. De har tatt det her på alvor og forskjønne verdien i det.
2: Ja, for vi kan jo se sånn at det vel kanskje ikke noen kommunal oppgave å drive med dette her, men man ser verdien.
1: Ja, nei, det som du sier, det ikke noen kjerneoppgave det her. Og det skal nok litt til kanskje for at en kommune hiver seg på, og vi visste jo ikke hva vi gikk til vi heller i 2019 med alle atter Johan og nordisk film. Men så har vi skjønt det litt etter kvart da, at her har vi fått det og vi ønsker mer gjerne av det. Og hvis at Frøya kan tilbys som en lokasjon som kan brukes av andre næringer, så er det et stort ja fra oss, akkurat det.
0: Du var inne om alle elsker Johan, og så har vi...
1: Alle elsker Johan, ja.
0: Alle hater Johan.
1: Nei, alle elsker Johan.
0: Alle elsker Johan, det var klart det, ja. Og så har vi Milliardærøya, som var en serie som gikk på Netflix. Mm. Guldtransporten, som spilte inn til scenene sine på titrene her.
1: Stemmer det.
0: Og nå snakkes det om en ny film, nemlig ja. Filmen om titranulykka.
1: Ja, vi har jo hatt Norwegian Dream, og så har vi jo hatt episoder, eller deler av episoder fra den nye ringene ja. Som kommer nå, innspilt her på Frøya. Men som du sier, ja, titran og titranulykka, den er jo under planlegging. Vi er jo veldig spent på, det er jo mange som er litt sånn utålmodige og har så lyst til at det skal komme i gang, men vi vet jo det at det er tidslinje, og det er det går ikke over natta. Vi må vente, og vi må ha tålmodighet og gis i magen. Vi står i kø, tror vi. Vi får kryss fingrene og se det sånn. Det vil nok bli. De som jobber mest med det her, de sier jo det at det her skal det bli noe tå. Men de kan ikke si når.
0: Nei.
1: Og sånn er nå filmbransjen.
0: Det handler jo mye om økonomi og det her.
1: Det handler jo alt om økonomi. Ja. Ja, resten skal vi alltid rykke. Ja. Ja.
2: Men det har jo ringvirkninger. Altså en filminnspilling betyr at det kommer veldig mange folk som er her og bruker forretninger. Det kjøpes og selges og alt dette her. Mm. Men det kan jo også ha ringvirkninger i form av turisme. For eksempel location-turisme, som er en stor greie i utlandet. Man har bare så vidt begynt å dyppe tærne litt i det vannet her.
1: Mm. Det har du helt rett i. Set-setting er jo et populært begrep utenfor landegrensene, utenfor Norden vil jeg påstå, men ute i Europa og resten til verden så reiser man jo rundt omkring nettopp for å se de lokasjonene eller ja, oppsøkt der de har på en måte fått en historie fortært eller der har det skjedd noe.
0: Mm. Merker dere det her også?
1: Ja, vi mener jo at vi gjør det. Det er folk som er opptatt av hvor alle hater Johan ble spilt inn hen, hvor, hva var det som, hva det med Frøya og milliardærøya liksom, og så må vi fortelle litt av det da. Og så har jo folk skjønt at i og med at det har vært så tett imellom produksjonene, at det vel verdt å ta turen og se, men det klart at de aller, aller fleste kommer jo til Frøya av en helt annen grunn, og så blir det opp til oss da, som driver med servicetilbudene og opplysninger, og opplyser folk om hvor de befinner seg hen. Så vi har jo blant annet laget et kart, Filmøya kart, der at vi har plottet inn de ulike locations som vi vet at det trygt å vise folk frem til da. Det jo ikke alle haggene og private husene som vi skal på en måte opplyse så mye om, men på de enkelte locations så det fint å kunne ja, tilrettelegge for at folk kan ta turen. Jeg har jo blant annet deres ja, fotoshoot spotten på Titran, på Stabben. Stabben i seg selv jo et godt besøkt område på Frøya, men der står det igjen en installasjon fra alle at Johan et sånt hengstativ, jeg vet ikke hvor mange bilder som tatt akkurat der, og det jo sånn som viktig å ja, ivareta.
0: Jeg har et sånt bilde også.
1: Ja.
2: Du har det, ja.
1: Ja, det tror jeg det ganske mange som har.
2: Men det jo ikke bare på Frøya at det lages film. Trondheim har hatt filminnspillinger. Trolls Oppdal har meldt seg på Trollegget under produksjon. Det har vært filminnspilling og serieinnspilling på Røros. Samarbeider dere litt rann dere filmkommunene, hvis vi kan si det, i Midt-Norge?
1: Ja. Ja, vi ønsker veldig gjerne å samarbeide, og vi har god dialog når vi først prater sammen, men det er jo ikke noe rundt det her som organisert. Mm. Nå det jo ganske spesielt for Frøya kommune som har tatt det her inn så gærlig i planverk og i satsingsområdene sin. Nå har jo Frøya avsatt en prosjektperiode på 3 år, fremover i tid, den har nettopp startet, som gjør at vi skal fordype oss enda mer i det, tilrettelegge for enda mer filmvennlighet, og det klart at her lytter andre kommunene til, og de vil lære, og vi må snakke sammen. Og da vi jo så heldige da, at vi i Trøndelag, vi har en fantastisk filmkommisjon, Midgard, og Solveig Restad, som jobber som filmkommisjonær. Hun holder oss sammen. Vi setter jo i hennes portefølje, og at hun har sine kontaktpersoner ut på de lokalitetene. Det gull verdt for hun, og så det gull verdt for oss også, for hun holder oss sammen, og vet hvem man skal på en måte putte

0: Og da vi jo tilbake til dere der med at utenlandske produsenter skal ta med seg jobber hit. Det må være verdt det, og det vet jo det storpolitikk på gang nå for å få den ordningen bedre. Så det spennende å se hva som ligger fremover.
1: Mm. Hvor mange filmkoordinatorer finnes rundt omkring da, Mona?
0: Jeg vet ikke, jeg tror kanskje det finnes bare en.
1: Ja. Sett her. Ja. Vi skal snakke litt mer med deg, for det er ikke bare film du har ansvaret for. Du har også ansvaret for Frøyadagene, det skal vi snakke litt mer om.
2: Men først, musikk fra Kenneth Aksnes, og han har mange venner. 500.
1: Ja. Oh, såpass, ja.

0: Kenneth Aksnes og hans 500 venner, og de vel stort sett på Facebook, de vennene, tror jeg.
1: Ja. Det er best å ha dem der, ikke hjem til seg.
0: Nei, det blir litt mye, og så er det sånn da med Facebook-venner at du kan godt ha 1000 Facebook-venner, men legge ut en post om at du skal hjelpe til å male huset.
1: Ja.
0: Ja. Nå ser du hvor mange venner du har.
1: Mona Elisabeth Skarsvåg, du kulturkonsulent og filmkoordinator på Frøya. Det innebærer også at du med å arrangere Frøya-dagene. Mm. Hvilken type festival det?
2: Frøya-dagene har jo en lang tradisjon her på Frøya. Fra tidlig 90-tall, kanskje enda tidligere også. Men den har jo vært gjennom ulike generasjonsskifter. Nå framstår den i ny drakt. Vi har det som kanskje tradisjonspreget med martna, familieaktiviteter og litt sånn ja, typisk trekk for en martna da. Med salgsbodde og sånn, og så har vi kveldsarrangement, litt store konserter med nasjonale artister.
1: Mm. Og hvem det som kommer i år?
2: Ja, nå skal jeg se om jeg husker alle, CC Cowboys, Halva Priset, ja, Morgan Sulele, og vi har...

0: rockere. Vi har et tribute band som spiller AC/DC. Det gleder jeg meg til.
1: Ja, det hørte så interessant.
0: Ordentlig rock, det må da bli kult da. Det jo fjerde her. Black Eyes er det sånn, tror jeg de heter. Ja, det, og noen flere da.
2: Mm. Ja. Og tidligere så hadde man jo Frøya-festivalen som trakk mye folk. Den eksisterer ikke lenger.
0: Nei, det stemmer. Den avsluttet vel for et par, tre år siden. Og i kjømdata den da, så tenkte vi at vi kunne kanskje prøve å ikke erstatte det, men heller bygge opp eller utvikle kanskje mer rett å si Frøya-dagene. For den fredagen har ikke hatt noe fast mal, den har vært litt sånn ujevn i kantene, så vi har følt at vi har hatt stort, stort mulighetsrom. Det er jo et godt og tett samarbeid mellom kommune, næringsliv og innbyggerne. Så i det trepartssamarbeidet der, så har vi kunnet forme den litt sånn som vi selv har ville, og innbyggerne, de ønsker veldig gjerne det som Frøya-festivalen ga. Deres samholdet, store musikalske opplevelser. Ja, knyttet til det lokale preget selvsagt. Og det, det har vi lyttet til. Så det, det er det vi ønsker å opprettholde da.
2: Ja, så den fredagen altså, som de fremstår nå, fyller kanskje litt hølet som ble etter Frøya-festivalen.
0: Vi håper det. Vi håper det.
2: Mm. Så er det jo mye annet som skjer her også. Du har Sula-dagene som nettopp er ferdig. Mm. Du har Ute i Havet-festivalen på Mausen. Og så det er mye som skjer av sånne type arrangement på Frøya på sommerstid.
0: Mm. Det er veldig mye. Det som kanskje er mest spennende for oss som tar hand om Frøya-dagene, det er jo det at vi er helt på å bygge opp et helt nytt festivalområde. Før så hadde det jo foregått på Siholmen og her på Sistranda Midtre på sentrumen. Men så har vi jo et fantastisk flott uteområde nedover Kultur- og kompetansesenteret. Og det er et sånt... Vi må bare få til det, altså, for det er så fint der, og vi hadde jo en sånn prøvekjøring i fjor, og det var veldig, veldig herlig å være nede der. Og det skal vi bygge ut enda mer i år. Vi flytter i Morten av alt som foregår, det skal være nede på der. Sånn at vi får god luft i butikkene, vi får gode parkeringsmuligheter oppe i sentrum, sånn at folk kan bruke butikkene og gå nedover mot sjøkanten. Og rock i fjæra blir veldig, veldig bra.
1: Mm. Jeg blir rett frem imponert, da, for vi var på Hitra i går, og der og, var det jo sånn. Det skjer nå hele tiden, hver helg, sommeren gjennom, det er nesten året gjennom, og det viser seg at det er det samme her på Frøya også.
0: Mm.
1: Dere er, som vi sier lenger nord, dere er raskin ute her.
0: Raskin, ja.
1: Til å få til ting.
0: Ja. Nei, men det er vel kanskje forbundet med litt dugnad sånn, nå skal vi finne på noe, så må vi gjøre det selv, og vi må gjøre det i lag.
1: Mm.
0: Og den ånden, den lever i beste velgående på Frøya. Og det kommune og næringsliv og frivillighet vet at alle de tre partene må brette opp armene og vise muskler sammen, for det er da vi får det til. Mm.
2: Skal du ha ferie selv?
0: Det skal jeg. Jeg prøver å gå ut litt i helga.
2: Hva gleder du deg mest til?
0: Vi skal nå lete opp sola. Og så gleder jeg meg bare til å ha fri. Jeg skal prøve å se lite på klokka og egentlig kalender nå.
2: Mm. Du får ha god ferie når den tid kommer, Mona Elisabeth Skarsvåg.

0: Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss ned. I kveld er det radio-bingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radio-bingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radio-bingo i kveld.
1: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå. I kveld det rått bingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 I alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på RadBingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til RadBingo I kveld.

0: og vi har vel fått enda flere gjester, og nå det en ordentlig patriot som har tatt turen.
1: Ja, Jan Otto Fredagsvik, Frøya patriot, absolutt, tidligere ordfører på Frøya her, og også tidligere lønna ildsjel i Frøya inn i fremtiden.
2: Ja.
1: Lønna ildsjel?
2: Ja.
1: Ikke et paradoks?
2: Jo, men jeg fikk det godkjent. Det var jo, Frøya hadde jo et trasig år i 2003-2004, fordi at Marin Harvest flagget ut 170 arbeidsplasser fra neste den største arbeidsplassen på Frøya. Og da ble det krisestemning samtidig, så ble det gratis å kjøre i Frøya-tunnelen, så frøyværingene kom seg til Hitra og fikk handel på polet, for vi hadde ikke pol.
1: Nei.
2: Og da bestemte næringsliv og kommunen seg at man skulle samles i mobilfri zone i Sandvika i Verdalen. Og det klikket vi ut et prosjekt som da fikk navnet Frøya inn i fremtiden. Så et par dager etterpå så fikk jeg en telefon om jeg kunne tenke meg å være ildsjel. Ja, det var på en betingelse, det var lønna ildsjel, og det fikk jeg godkjent, så jeg landets eneste.
1: Ja.
0: Og den Frøya inn i fremtiden, det jeg merket til det jeg kom hit, på senteret her på torget, så står det et monument der det står det. Hva er historien bak det?
2: Nei, vi hadde jo vi hadde en 20-25 forskjellige tiltak som vi skulle jobbe mot da. Og ene var jo at vi skulle øke befolkningen på Frøya, for den var jo på vei nedover. Mm. Vi øket med 25 per år. Og da ble det sett opp et folketalsbarometer bort på her.
0: Ja.
2: Og der står Nåla på 4116, som var befolkningstallet i 2005 da. Og så gikk det tilbake et to år, så da hengte jeg over en presending med en plakat på «Vi er i arbeid». Og da var vi virkelig i arbeid, for at det tok jo av etter det da. Så nå er jo Frøya blant de, en av de kommunene i landet som har størst befolkningsvekst.
0: Ja, så skal man jo øke på med 25, så i hvert fall på gammelmåten så er det noe 50 som må være i arbeid da.
2: Ja, sant.
0: For å få til det.
2: Ja. Så klart det skjedde noe når Salmar tok en beslutning omkring 2010 om at de skulle slutte å tilsette enslige svensker og sør-østeuropeere. Man bestemte seg for å rekruttere familier. Mm. Da var det jo at folketallet begynte å stige ordentlig, vet du.
0: Mm.
2: De la jo press på kommunen i forhold til skoler og barnehager og det mer, men det har man hantert bra.
1: Det har vært en rivende utvikling på Frøya de siste 20 årene. Fra å være et samfunn som bar preg av at folk flyttet og ikke kom tilbake, til at det nå er en, som du sier, da, en kommune i vekst. Hvordan har det vært å være med på den reisen?
2: Nei, altså, jeg synes det har vært fryktelig artig, spennende. Vi har jo, vi er vel signet på Frøya med såkalte patriotiske kapitalister. Det var det Reidar Almås, en distriktsprofessor, som kom med den uttalelsen. At Frøya er vel signet med patriotiske kapitalister. Og mye av det som er fått på Frøya, det er jo gjennom en sånn offentlig privat samarbeid. På andre siden av veien, det står det ved et stort kulturhus og videregående skole, som er et samarbeidsprosjekt der næringslivet var veldig tungt, og likens blått kompetansesenter. Og så har du Frøya Storal, som ligger ikke så langt unna her. Altså, det er jo fantastisk at hvis du sitter her i sentrum, da kan du slå en sykkel på med 200 radius, og da får du med deg det som vi har fått med seg for å si sånn, som er interesse for andre folk da. Så det kommer jo hele tiden lag fra Trondheim som trener her da. Da har de svømmehall, de har Frøya Storhall da, som er internasjonale mål på inndørs, vi har en utendørsanlegg selvsagt oppe der også, vi har en klatrehall, vi har en basishall og en handballhall, og alt det som sagt er innenfor en sånn radius. Så har vi Hotel Frøya da, ikke minst da. Og det er jo det samarbeidet mellom det offentlige og private, det har vært bra for Frøya, helt klart. Så det har vært et eventyr.
0: Det er sosialdemokratiet i praksis.
2: Ja, det vet du.
1: Og, nei, så,
2: ja.
1: Ja, bare fortsatt.
2: Nei, bare, du kan bare fyr løs. Jeg skal snart følge opp mønstene.
1: Og så ikke bare det, men vi hadde jo nettopp besøk av Mona Elisabeth Skarsvåg, som fortalte oss om filmdestinasjonen. Nemlig. Frøya, som også trekker en del folk.
2: Ja, det, i den grad jeg har engasjert meg. Nå mye de siste årene, så er det det at jeg jobber litt for en regissør Halvard Breien av Nordisk Film da, om å få finansiert et sånn stor film, Titteranuløkka. Og parallelt med det også en dokumentarfilm. For det var jo på en måte en ulykke som endret Norge, skal jeg til å si. Med 140 mennesker som omkom mellom natta mellom 13. og 14. oktober i 1899 da. Og når Halvard Breien var ute på her og filmet guldtransporten, så ble han jo litt glad i titterne da. Det blir jo alle som har vært på titterne. Og fikk høre om den ulykka, og fra den dagen at han jobbet bevisst med å få finansiert en sånn film da. Mm. Så nå jeg er på vei utover til Mausundvær nå. Jeg skal på generalprøven til Oda. Og så skal jeg prøve å kvalitetssikre at vi får nok folk på det møtet han Halvard skal ha da på i museet på Mausen. Der han skal presentere planene og vise noen klipp, filmklipp, så kan han vise hvordan film her kan bli. Og jeg har sagt hele tiden, det her blir en ny Titanic.
1: Ja. Skal du ha en rolle?
2: Nei, jeg har faktisk hatt en rolle i... Jeg var med i Milliardøya uten å bli tatt på alvor, skal du si. Og så har vi aldri hatt en Johan, det stod jeg som heimevernssoldat. Men jeg har ikke siktet meg inn på noen rolle i den filmen, men jeg har sagt at noen halve brein at når vi er ferdig kan og skal motta pris, så kan jeg gjerne være med.
1: Du, hvordan er det å se at den jobben som du har gjort, ja, først som ordfører og etter hvert som betalt ildsjel, at den bærer frukter?
2: Ja, det er nok at det artigste som jeg opplever da, det er jo at mye av det vi har sett i gang, det varer. Mm. Altså, når vi har Frøyen i fremtiden, så var det ønsket om at vi skulle få her det med Frøya-dagene som vi har i sentrum er fantastisk i flere år vi kjørte og likens Frøyas festbord som du var på en gang husker jeg
0: ja.
2: Og så kom det jo noen ungdommer og spurte meg midt under arrangementet i 2005 og spurte om ikke jeg kunne ta tida på dem rundt Frøya for de var 10 ungdommer som tenkte seg tykker rundt Frøya
1: ja.
2: Da sette han i en komite med to mann en med stoppklokk og en med med skriveblokk og penn og så sendte jeg dem rundt og så kjørte de opp ordinært i programmet da, neste år og så året etterpå, da var det 92 tredje året var det 242, og så var det 440 og da var det helt oppe i 999 for noen år siden
1: Tor de Frøya
2: endret vi etter kvart der hermet vi etter Tor de Angjøra
1: ja.
2: For jeg fikk utover han som var primært motor for den da, og som fortalte hvordan de har bygd opp dere, og de har et mål om å blir første etappa i Tour de France. Jeg tror ikke de har fått det til ennå. Men så det fungerer. Og på samme vis så fikk jeg et innspill også om Frøya-festival. Tok kontakt med Holbjørn Steneng da, som akkurat da var ferdig på Frosta. Og kom hit og samme år, 2007 da, var vi i gang med første Frøya-festival. Og det kjørte vi jo i 18 år sammenhengende avbrutt av det vil si, vi har ikke avbrudd av covid, er vi?
1: Nei.
2: Vi klarte å arrangere med covid, med restriksjoner da. Men så var det slutt for i 23. Siste var vel i 23.
1: Og nå det Frøya-dagene.
0: Frøya-dagene.
2: Ja. Og de har jo prøvd å lage det til en festival da, mer da. Og da skal man jo ha rock i fjæra, ikke sant? Og konsertene i det. Det blir spennende. Og det er veldig bra at man tar tak i den igjen. Det var jo et brukbart arrangement i fjor da. Og de har fått gode artister. Ser jeg. Jeg er ikke engasjert i dere. Jeg har vært spurt, men nå takker jeg nei. Jeg er 79 år.
0: Men du har jo ikke bare tjenestegjort her på Frøya. Du har også vært på den største politiske scenen, nemlig på Stortinget.
2: Ja da, når man skal nominere, Arbeiderpartiet skal nominere til stortingslista da, i 92, så ble jeg spurt om jeg så på en plass. Ja, det måtte være langt nedpå. Og så havnet jeg på 7. plass, det var litt for høyt etter min mening. Og så skjedde noe under valgkampen at en trekk seg, og så ble da Gunnar Øyengang statsråd, og dermed så plutselig, den kvelden jeg satt og følte meg, jeg var med opptelling på valgutbøy da. Og plutselig befant jeg meg i en situasjon der det var ikke så spesielt lyst på å ferre fra Frøya og være der I 4 år. Det så jeg litt mørkt på, men jeg hiver meg ut I det, måtte noe da. Og det var 4 spennende år, men jeg var veldig tydelig på det nummerkomiteet at ikke en gang til. Så jeg sa fra tidlig, men det var for all del, det var spennende og fint å oppleve det altså.
0: Det var jo, du var jo som du sier da, vara for hun som ble landbruksminister den gangen, altså ja. Gunhild Øyangen. Dette var jo I forbindelse også I 1994, ja, EU-kampen, ja. Et brytningsår I norsk politikk, og sett midt opp I det.
2: Ja.
0: Hvordan var det?
2: Ja, det var jo spesielt, jeg må si det. De har jo et press på meg selv også, da, for å være med rundt da. Og agenter for EU, de hadde jeg litt trøbbel med.
0: Mm.
2: Men, nei, folket på Frøya veldig, tror jeg, fortsatt mot EU. Selv så har jeg mer avslappet forhold til det.
0: Verden har endret seg.
2: Verden har endret seg, og det som har gjort at det ble vanskeligere å si nei I 94, det var jo blant annet at svenskene kom med. Mm.

0: sommerferien, da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal. Hun sier
1: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: Klokka er 15.
1: En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen er FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret er økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøtet. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring er død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Været for onsdag. Det meldes om nordvestlig liten kuling utsatte steder, men den skal roe seg ned utover formiddagen. Først på dagen perioder med regn og regnbyger, men etter hvert avtagende nedbørsaktivitet og stort sett oppholdsvær, og maksimumstemperaturen onsdag kommer opp i 13 grader.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk i leirjord, passe svartsurbær i leirjord, passe den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Har fasaden mørkt og stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilje oss på oss. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ja. Ikke på dyrstagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.
4: Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien, eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for 2 personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund,

0: Nå skal vi snakke med redaktøren i avisa Frøya.no og Hitra Frøya, Lena Jørgensen. Velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Du er redaktør for to aviser. En som er ren Frøya-avis, og så Hitra Frøya.
1: Yes.
0: Hvordan er det?
1: Nei, altså, man må holde hattene på rett plass da. Men nei, det er utrolig spennende å jobbe i regionen her da. Det skjer jo utrolig mye. Og mye av det er jo overlappende selvfølgelig i de to avisene da, siden vi dekker samme område. Men så er de litt ulik profil da. Så det, den ene er jo ultralokal, og den andre er litt mer regionsbasert. Så vi ja, håndterer litt ulike typer av saker, men det er samme region og utrolig mye spennende som skjer.
0: Det kommer ikke i Hitra.no?
1: Ikke fra oss i hvert fall. Tenker at det er hel med to for min, i hvert fall.
2: Nei, jeg trodde det var litt sånn rivalisering mellom dere to øyene. Hvordan går det da? Når...
1: Frøya og Hitra?
2: Ja.
1: Ja, det har jo historisk vært veldig rivaliserende mellom øyene. Jeg bodde jo her sist, det var snakk om å få til kommunesammenslåing også, men det stoppet seg fort da de snakket om sånn, hvor skal vi legge kommunesenteret? Da var samtalen over.
2: Men det går greit å drive avis for begge da?
1: Ja da, det, næringslivet jobber jo på tvers, og folk jobber jo også på tvers, og elevene går jo på skole på tvers også på videregående her da. Mm. Guri Kunna videregående skole er jo plassert på begge øyene. Så jeg tror rivaliseringen nå er litt mer sånn at det er artig å konkurrere med naboen.
0: Ja, det er litt sånn Norge-Sverige-stemning, ikke?
1: Vi drives med konkurransen, og det tenker jeg jo bare er positivt. Så jeg tror det er like rivalisering som det har vært da. Men det er klart jeg hadde, det er jo Tore Strømøy som har vært min sjef legge i Frøya.no, og da har det liksom ikke vært noe tvil om at frøværingene det som er best, ja. Det eneste som er bedre på Hitra er utsikten mot Frøya.
0: Men den Frøya.no, den ble jo startet opp i sin tid natt på grunn av at frøværingene mente at det var for lite Frøya-stoff i Hitra Frøya da.
2: Ja,
0: så det ble en egen avis. Så hva er det som rører seg på Hitra og Frøya for tiden da, Lena?
1: Nei, nå er vi

0: jo inne, begynt med litt sånn ferietid, og da tar det jo virkelig fart da, egentlig ute her, for da det jo mye festivaler og mye som skjer, så nå har jo Sula dagene, eller Sula-festivalen, gått av stabelen som i helga som var, og så det jo noe Oda spelet som skal, dere skal avvelte mausen i morgen også.
1: Mm-hmm.
0: Så da det jo det som... Det jo hvert andre år, og i år det Oda år da, så da blir det mye som skjer utpå der. Så det, altså det stort sett festivaler og arrangement hver eneste helg fremover nå. Trøndelagstevne som kommer rett etter det, og Hopsjødager da, og så det Frøya-dagene, og det sommerfillene, og jeg vet ikke, det Haltendagene, og fiskefestival på Sørbrøya, og vi har mer enn noe å holde på med på sommeren, altså. Så mye sånn der type arrangementer, og med alt som skjer i Øyrekka spesielt, da, så det jo da båttrafikk og trafikkaos som det andre som rører seg, da, for da viser det seg at det jo selvfølgelig et alt for dårlig tilbud også i år, da, med båter, og nå... Jeg har Frøya-ferja vært ute i stund, så det ingen, det jo den som tar unna biltrafikk da, og større maskiner og sånn, og da, når den har vært ute, så har det vært helt krise. Skal komme inn i trafikken igjen i morgen.
1: Det høres ut som at det blir en travel sommer for lokalavisa også, da.
0: Ja, det aldri kjedelig lokalavisa, så vi har inn noen sommervikarer og sånn, og de får nok hold på med dem også.
2: Og du sitter jo her nå med Øy-magasinet.
0: Ja.
2: Det et magasin som kommer ut fire ganger i året.
0: Mm, det samme.
2: Og det et skikkelig sånn magasin på glinset papir. Hva innholdet i det nå?
0: Det altså, sommerstoff da, alt mulig. Vi forteller litt om det som skjer. Men siden det et magasin også, så har vi flere reportasjer. Og da det jo blant annet stoff om folk som har gjort renovering, altså større renoveringer, altså litt inspirasjon der. Og så litt tips til sommeraktiviteter man kan gjøre med... Vi har spesielt fokusert litt på barnefamilier da. Og litt sånn hva du kan gjøre i nærheten av der du bor, og kanskje som litt mer lavterskel. Sånn at det jo mye snakk om det at det, alt så dyrt, og her har man prøvd å se litt på litt enklere ting enn at du må reise til all måte til Kristiansand, vet du, for å være på ferie med unga. Så det mye, og så det jo, jeg vet ikke om dere kjent med Frøya-trimmen og sånn trimpoeng og sånne type apper som de bruker rundt omkring. Det apper som der du kan samle poeng ved å gå tur i høen. Og det finnes jo både på en egen versjon på Hitra og en egen versjon på Frøya da. Så her har jo en av journalistene i Hitra Frøya gått løs på Hitra sine høye topper.
2: En frøyværing som ikke så vant til høye topper, som driver og bestiger diverse topper nå.
1: Ja, så det forstått det sånn som at Frøya ikke har fjell, men Hitra har. Litt i hvert fall.
0: Ja, altså, det jo fjell på Frøya, det jo 76 meter over havet, jo den høyeste toppen. Så det fjellturen her, og så på Hitra det jo helt ellevilt. Det jo kjempehøyt.
1: ja, over 100 meter og greier.
0: Ja, så der base camp og alt, snakker jeg om i hvert fall. Så vi har... Det litt tips til sånne type ting i magasinet også, da. Mm. Veldig mye godt lesestoff, synes vi selv. Veldig fornøyd.
1: Er det krevende å lage det? Eller bruker dere mye tid på det?
0: Ja, det gjør vi. Det krever en del å lage det. Og spesielt krevende det jo fordi vær litt... Altså når du skal lage sommermagasin før en deadline som litt sånn tidligere enn sommeren, så det jo spennende hvordan bildene du skal bruke.
1: Ja.
0: Men nei, vi bruker mye tid på å finne stoffet, men det jo for at vi... Vi synes det blir skikkelig bra, da. Og så det artig å ha noe som tilreisende og hyttefolket og alle som kommer hit om sommeren kan ta med seg, for det står jo gratis ut.
1: Du får ta bilder i sommer til bruk til sommermagasinet neste år.
0: Vet du hva, det har vi snakket om hvert år. Og så glemmer vi det. Men det en veldig god idé. Vi prøver igjen.
2: Men du, Lena, rekker du å ha litt ferie i sommer, eller?
0: Ja, det er satt opp i hvert fall.
1: Ja, står på planen.
0: Det står på planen. Det skal bli noe ferie. Må vi ha litt av ferien ut på her, da. Det jo, jeg har jo samboer som fra Sørbrøya, så vi jo så heldige at vi har mulighet til å fære ut dit og tilbringe litt tid der på sommeren, og det blir jo ikke bedre enn det. Så vi skal vel en tur dit, da. Så får vi se litt. Jeg tror hvis været ikke slår til i Trøndelag, så kan det jo at vi må røre litt på oss da.
2: Da får du ha god ferie når den kommer, og takk for praten.
0: Takk skal dere ha.
3: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

0: Kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Men vi har fått besøk av Inger Granby.
1: Ja.
0: Ja. Du kanskje Trøndelag som ikke å si landets mest engasjerte kvinne, Inger?
2: Nei, jeg håper da ikke jeg det. I så fall så var det så det dårlig til med oss.
0: Ja, men du har et engasjement for mye.
2: Ja, jeg har alltid vært en engasjert person. Engasjert i det som foregår rundt meg. Og var med på det. Og som gammel så gir det meg energi. Og var med på noe som meningsfylt og som... gjør at den får kontakt med mye yngre folk, som her nå med da i dag.
0: Ja, ja, vi blir betraktet som yngre folk i dag.
1: Ja, det, jeg hørte det, og jeg må si at jeg har vært nesten litt rørt.
0: Ja. Men i dag så har du hatt besøk av noen som enda yngre enn meg og Knut Inge, da.
1: Ja.
2: Jeg har hatt besøk av 8. klasse på Selbu ungdomsskole, som var og ville høre om... utvandringen til Amerika. Og det jo ikke så enkelt å så knytte 8. klassinga interesse tilbakeover til for 150 år siden. Det jo uendelig av tid. Men når den knyttes, som jeg mener det viktigste med å formidle om utvandringen, knytter det til dagens innvandring. For det står de oppi. De gamle for gammelt bakover, så rest dem, nå kommer de til Norge. Og de inkluderingstrekka og det å bli kjent og slå seg til et nytt land, det jo parallelt ganske likt. Så nå, våre som for Serbien, de slo seg jo ned sammen med andre serbier, ikke bare med Serbien, de slo seg ned grenjavis. De holdt på hjemmekulturen, de holdt på språket, de holdt sammen. Og det gjør de som kommer i dag. Og for meg så er det der ganske forståelig. For det å komme til et helt nytt og ukjent land og nytt og ukjent språk, så er det vel ganske naturlig at vi søker det kjente og trygge. Og vi trenger vel den tryggheten for så gradvis og kan bevege oss ut i det nye og ukjente.
0: Mm. Hva spør du dem om da, når du forteller dem om utvandring og innvandring?
2: Han spør om, var det noen som hette det og det som bor til Amerika?
0: Og det har du oversikt over?
2: Ja, da, jeg har en del oversikt over det. Og så prøve å sette i en sammenheng som jeg som var med i dag, som barnebarn til søskenbarnet mitt, så sier jeg, å gå 150 år bakover i tid er for skikkelig langt for dem, men det er ikke like langt for meg. For det var bestfar min som røst. Men det er tippoldefar Anna Ingeborg som røst. Mm. Da har du spennende. Så gå hjem og snakk med bestforeldre.
1: Mm. Hvor mange var det som rest herifra og til Amerika, vet man det?
2: Ja, vi har registrert i offentlige tall 2003, men med den jobbingen også, og jeg har gjort med å gå gjennom skipslistene og legge inn på nettet, så er vi nok nærmere 2005.
0: Oi.
2: I tidsrommet, husk på det her, et kort tidsrom, det er fra 1857 til 1900. Så reiste jo mange etter 1900 også. 43 år så tappas bygda for halve befolkningen. Folketallet var omtrent det samme som i dag.
0: Hvorfor reiste det så mange over akkurat herifra da?
2: Nei, det var jo i tida. Du vet, det var jo begynt å reise for 200 og et år siden de første fra Stavanger, og det har jo reist oppover hele Østlandet, sånn at utvandringen var jo kjent. Og da var det vel naturlig at folk i Selbu begynte å så gamle til å ta noe tak og komme seg en plass med bedre fremtidsmuligheter, så ble det. Og da når først noen av fire, så ble det jo brev hjem og anbefalinger og hjelp med billett og så videre. Men det hører med til historien at det for faktisk 1500 skjærbyer samme tidsrommet nordover. For der var det fisk, og der var det mer land å ta.
1: Ja, var det et fattig samfunn på den tida som gjorde at mange søkte lykken over dammen?
2: Det har vært mye sagt at det var de fattige som for. Det er 200-årsjubileet i fjor som er gått litt djupere inni, så vil ikke jeg si at det var de fattigste som for. De første som for, de måtte ha noen ting å selge, sånn at de har penger til billett. Sånn, og i tillegg så må, det ene er økonomi for å dra. Det andre er hva drivkraft har du til å ta det av gårde til det totalt ukjente for å få noe bedre fremtid. Så det var vel ganske ressurssterke folk. Og med de første måtte ha egen økonomi. Etter kort så kunne de som har fyrre sende penger til billett til slekta. Men jeg velger å holde fast i utifra det jeg holdt på med, at det var folk med stor drivkraft som våget å ta spranget.
1: Hva vet man om hva som skjedde med dem? Fikk de fleste et bedre liv, eller var det noen skjebner der også?
2: Ja, det var mange skjebner. Det vi stort sett hører, det er jo brev hjem om fra alle som det gikk bra med. Og det var mange som klarte seg godt. Men det finnes vel i alle slekter som for dem som ikke klarte seg, og dem snakkes det mindre om. Men det var klart det var et tøft liv. Både det å komme til det nye, og det med at, ja, de fleste slos jo ned i Midtvesten, skulle bli farmere, og de fikk jo 160 acres. Det er en ganske stor jordflate i forhold til en liten gar oppe i Selbu. Men ellers så måtte de jo sette i gang med to tomme hender, eller det de har. Det er mange historier at de får med både slipstener og spa og hakka.
0: Og da kom de tilbake igjen, hvis det ikke gikk noe sånn særlig bra, eller hva var det to av dem?
2: De som ikke klarte seg, i hovedsak, kom ikke tilbake.
0: Nei.
2: Det er sagt at det kom tilbake ca. 10% av alle som rest på landsbasis. Og det kan stemme med den oversikten vi har over folk som bor fra Selby også.
1: Det betyr jo at ganske mange, nesten alle her, har slekt i USA. Da.
2: Ja, jeg tror alle har en eller annen form hvis du grev nok. Sånn. På min alder så vet vi enda om slekta. Min, jeg har visst av firmenninger. Men nå når de blir borte, så har jeg ikke oversikten og kontakten med neste ledd igjen.
1: Kommer mange amerikanere hit på jakt etter rødt og
2: ja, mens vi også er holdt på som aktivt på lovin, så var det, og det mange hver som år. Og det som da forunner, de kommer for å finne at hjemplassen sin. Og så kan jeg si her er tredje og fjerde generasjon som kommer, ja, men hva med hjemplassen i Amerika dit forfedrene kom til? Nei, det har de ikke noe forhold til, for de slo seg ned en plass, og når det var skapt noe verdi, så solgte de og flyttet til en ny plass. Det var ikke noe odelslov og tilhørighet i Amerika. Så hjemplassen, det er Selbu, om det ikke er alt annet enn en fin en sten og litt sand, så er det hjemplassen.
0: Ja. Og du har skrevet en del bøker om det her, altså krønika.
2: Jeg skriver en bok.
0: Ja.
2: Som menneske på vandring, Selby og Tydaling av Amerika, der jeg tar fra meg noen slektig og viser mønstre.
0: Vi skal snakke mer med deg, Inge, men før vi spiller en låt her nå, hva er det som engasjerer deg mest akkurat nå?
2: Arbeidselva.
0: Ja, vi skal snakke mer om den. Ja. Ja, og før vi gikk i musikk her nå, så spurte jeg deg, Inger Granby, hva du engasjerer deg mest for akkurat nå, og svaret var Garbergselva. Og hva det med den elva som skaper et så stort engasjement her i Selbu?
2: Det jo en fantastisk flott elv som renner ifra inn i nasjonalparken sammenhengende ut i Selbusjøen gjennom stille vatten fram til fossene, så gjennom fossa og stryk og kulpa nedover. Så det jo fantastisk. Det ikke bare en fin elv for Selbu, det en fin elv på landsbasis som bør bevares. Og så det andre at Nea, som den største gyteelva, viktigste gyteelva og største elva, den har vi gitt til kraft. Og da mener vi at den elva som igjen nå, den skal få lov til å renne naturlig videre fremover i generasjonene.
0: Men nå det snakk om at den også kan bli utbygd. Det legger inn et forslag om det nå.
2: Ja.
0: Hvordan går den saken?
2: Nå står den jo der at NVE har sendt over utredningsprogram til Clemens Kraft. Og der i hvert fall i setten lokalt i forhold til interesse for å bygge ut eller ikke, at NVE sier, Selbu har jo i sin høringsuttalelse sagt at de vil ha utredet mulighetene for å få billig kraft innover til det næringsområdet bak med Granby. Det har NVE sagt, det tilhører ikke et utredningsprogram. Mm. Og da ligger det jo klart for Clemens nå krav på hva som må utredes hvis de skal komme med en søknad.
0: Men her har innbyggere i Selbu samlet seg for å få stoppet det her på sett vis. Da. Dere vil nå vise betydningen av elva som den i dag. Hva det dere gjør?
2: Jeg opplever det stort engasjement, for vi etablerte og gikk jo sammen en del som var opptatt av elva og dannet Garbøselvas venner. Det er et helt flatt nettverk der alle som med må ha et eget engasjement for et eller annet de vil gjøre for å syne fram hvor fin denne elva er og viktigheten av å ha. Og der det et stort engasjement med mange aktiviteter nå fremover samordnet.
1: Nå må jeg nesten være litt djevelens advokat her da, Inger Granby, men vi står jo overfor en elektrifisering av samfunnet som gjør at vi trenger enorme mengder kraft, og fortrinnsvis grønn kraft også de neste 10-20 årene.
2: Ja, jeg er klar over det, ja, selv om ikke jeg kan Alt om kraft, det kan nesten ikke noe annet enn det kan enkelt låse meg til. Men jeg tenker sånn, ja, viktigheten av kraft, det er mange som ivaretar de interessene. Naturen trenger også talspersoner. Og mitt er å snakke for elva og den naturverdien den representerer. Det vil alltid være pengeverdi opp mot naturverdi. Og i det her er det for meg naturverdien.
0: Og de aktiviteter som dere setter i gang nå i sommer, hva det? Hva dere inviterer dere med dere folk på?
2: Det flere ting. De vet jo at elva broderes. Mm. Den fortsetter nå, det blir nok ferdig før høsten. Det her er langtekkelig. Vi skal holde på til vi har fått verne elva. Og så er det mange som er invitert til å være med å gå elva, som har sagt ja til å være med å gå elva. Så er det fokus på kulturverdiene rundt elva, blant annet jernbindeanlegg. Der blir det en kulturminnetur med musikk, en som lager film om elva, både i elva og fra lufta. Og til høsten startet det maling, felles maling, det samme som felles brodering. Felles maling, jeg som har tatt initiativ til å male elva. Nedal kunstforening blir med og inviterer sine medlemmer og satte på en utstilling om elva en gang i 27.
1: Men det er jo også dem som er tilhengere av utbygging i kommunen. Er det en sår sak i Selby samfunnet?
2: Nei, jeg kaller ikke en sår sak for meg. Det kan hende det er det for noen. For meg så er det bare så enkelt og greit at det er to interesser opp mot hverandre, kraft og natur. Og det må jo være lov å ha begge meningene. De som jeg respekterer, de som vil ha kraft, det. Men jeg begynner ikke å diskutere med dem, for jeg kan ikke nok. Og jeg har ikke noe behov for det heller. Men jeg er opptatt av naturen, ikke bare rundt elva. Jeg er generelt opptatt av natur. Og det må være lov. Og jeg har mange som der, de heller mot kraft og er mot natur. Så, og det mener jeg, vi er et lokalsamfunn. Så trenger vi å kunne ha forskjellige meninger. Hele demokratiet er bygd på det. Og da må vi være åpne på at vi har forskjellige meninger. Og respektere hverandre sine meninger og lufte dem åpent. Og ikke gå i krokene og skule og prøve å løse ting bak av døra.
0: Og dere har jo vært i kontakt med administrerende direktør for Klemens Kraft, og de som ønsker å bygge ut elva. Har dere en plan om å klare å omvende? Eller?
2: Nei. Jeg har hatt en god dialog med Klemens Kraft. I hvert fall over et år, fra helt fra de begynte. Jeg har kontaktet dem for å få informasjon om framdriftsplaner. Og vi har en helt fair dialog på at jeg vet at de vil bygge ut elva og skaffe kraft. Og det har de fulle retten til. De går de veiene de kan gå. Jeg vil bevare elva fordi jeg er opptatt av naturen. Og jeg jobber for det. Men vi kan snakke sammen.
0: Og han er også invitert på en vandring ja. Langs elva. Hva sa han til det?
2: Takka ja. Vil jeg veldig gjerne være med og se elva. Og jeg sier ja. Og jeg har sagt, det er ikke en invitasjon for at vi skal overta det på noen ting, for det er vi ikke i stand til. Men vi vil at du skal se elva. Selv om det blir utbygging eller ikke, så må det være bra for dere at dere vet hva dette er det de holder på med.
0: Vi går inn i sommeren nå, Inger. Hva er dine planer for denne sommeren?
2: Jeg skal nå på noen ture. Ja, i forhold til elva. Først nå så har jeg greid å få til et møte med Lars Haltbrekke slutten av juni, som er min del av det her med elva, for å begynne å tenke høyt på hvordan vi skal legge opp informasjon om viktigheten av å bevare elva til sentrale myndigheter, for det er jo dem som til syvende og sist skal ta en avgjørelse. Men søndagen fører jeg på tur sammen med pensjonistforeningen i Selbu, Vestlandet. Kikker på yr hver dag, bare regn. Så, men jeg skal nå sitte i buss. Og så skal jeg til Svalbard en uke. Og så skal jeg en uke til Albania.
0: Oi.
2: Og, du vet, jeg er gammel og er for meg selv, så jeg vet ikke hvor mye jeg kan rese neste år, men i år kan jeg rese, og så er det jo gruppa, så jeg giver meg bare på i gruppe. Og ellers skal jeg nå ha litt besøk, og jeg skal nå besøke familie på, Åges i familie, som er min nære familie, og er jo i Bergen og Stavanger. Så det blir noen forskjellige treff med dem også. Og så heller på ute like så godt. Kjør, gi meg en planklapper, da går det langt. Bare å gå, da setter jeg meg fort ned. Ja.
0: Du har tid til litt ferie oppi alt. Og
2: ja, ja.
0: så vet jeg at Knut Inge han brenner inn med et spørsmål, så det obligatoriske spørsmålet under den her traktorturnéen, Knut Inge, som alle får.
1: Ja, om traktoren vår?
0: Nei, om VM.
1: Ja. Jeg liker å snakke om traktoren vår, men jeg liker også å snakke om fotball. Har du fått med deg noen VM-kamper, Inger?
2: Nei, men jeg har fått med meg resultatet. Ja. Og jeg må bare si at jeg finnes jo ikke interessert i fotball, men jeg følger alltid med på resultatet. Og som gammel, så må jeg jo opp en gang for natta, og tror du ikke jeg var og kikket på nettet når jeg var opp i natt for å se hvordan det har gått. Ja.
0: Og du var fornøyd da?
2: Ja, jeg var fornøyd med det. Så ellers så skjønner jeg meg ikke noe til fotball, men jeg synes det er spennende at Norge har kommet så langt, og at de er fantastisk flink, og at det er godt at det er noen som greier å prestere på det nivået.
0: Det er artig. Du får ha god sommer, Inger Grandbø, og takk for praten.
2: Takk i like måte. De må ha god sommer.
3: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå. I kveld er det rett bingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radbingo i kveld.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør votte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
5: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
6: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
5: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
6: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
5: Se på det her da!
7: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

0: 2016.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland er en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen er FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret er økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøtet. Ebola-utbruddet i Kongo er ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt er i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre er nesten fulle. Så langt er over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
0: Scandic Stiklestad.
3: Været for onsdag. Det meldes om nordvestlig liten kuling utsatte steder, men den skal roe seg ned utover formiddagen. Først på dagen perioder med regn og regnbyger, men etter hvert avtagende nedbørsaktivitet og stort sett oppholdsvær, og maksimumstemperaturen onsdag kommer opp i 13 grader.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Hun sier takk for I dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

0: Det gjør vi.
1: Neste gjest har meldt sin ankomst. Det Marianne Reitan. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Du, du har fått deg en ny jobb.
2: Det stemmer.
1: Og det derfor du her.
2: Ja.
1: Jobben din, den litt sånn sammensatt, og egentlig den har veldig mange punkter ved seg. Du såkalt, skal vi si at du byutvikler for Stjørdal kommune?
2: Ja, byutvikler med fokus på byliv da, og arrangement.
1: Ja, en nyopprettet stilling.
2: Ja, kommunen har nå sagt at det trenger dem, og da søkte jeg jo på den jobben. Og nå har jeg fått den og skal starte 1. juli. Så det her jo et satsningsområde som Stjørdal kommune nå har bestemt seg for å håndtere og for å legge litt mer krefter i. Da.
1: Hva det egentlig du skal gjøre da, tror du?
2: Du, det jeg skal gjøre jo først og fremst å skape mer byliv i og på Stjørdalen. Det vil jo si at jeg skal finne mange nye, fine, hyggelige, gode måter å få folk til å møte opp på arrangementene som på Stjørdalen og som vil komme i fremtiden. Det som jeg gleder meg veldig til å bli kjent nå med alle kreftene som allerede finnes på Stjørdalen, som veldig engasjert fra før, som har mange gode initiativ, mange gode kreative ideer, og dem det ganske mange på Stjørdalen, så potensialet for gode samarbeid og for å få til artige, hyggelige, fine ting som skal skje på Stjørdalen, det jo veldig stort, så det gleder jeg meg til å jobbe med.
1: Det jo allerede en del ting som har skjedd. Vi sitter jo rett utenfor torget på Stjørdalen, og her har det jo blitt, holdt på å si, liv i gamle hus.
2: Ja.
1: Og så vet jeg at diskusjonen går heftig. Det må da gå an å gjøre noe med den gågata.
2: Ja, altså absolutt, gågata vår jo veldig, veldig fin.
1: Ja, den det.
2: Ja, nå blomstrer den, og det grønt og fint, og de butikkene som har næringen sin der, de sier jo det at det liv i gågata.
1: Mm.
2: Men det jo de her store happeningene som var før i tida som mange snakker om,
1: ja.
2: Som har kanskje noe vært på tide og tatt litt tilbake. Det som fint å se at Stjørdalingene har et savn etter at ting skal skje.
1: Og fordi Stjørdalen jo, det jo en byvekst.
2: Ja.
1: Det bygges mange boliger. Det har skjedd ting i sentrum. Men det man savner kanskje de der små møteplassene. Noen har kommet, men hvordan skal du skape flere?
2: Ja, det jo det som blir jobben min,
1: ja.
2: Og nå starter jeg jo 1. juli, og det jo dere jeg skal finne ut.
1: Ja.
2: Så svaret på det har ikke jeg helt enda, men det som jeg tenker i hvert fall sånn i første tankene som jeg har gjort meg her nå, det at vi må sette riktige kreftene i sving til å samarbeide, til å møtes, skape møteplasser og diskutere hva det som vil fungere for Stjørdalinga, for næringslivet, for kultur og for idrett og frivilligheten ikke minst.

0: Er det mye som bare ligger der og venter?
1: Ja, ja, absolutt. Og det er jo veldig, veldig gode arrangement, det du nevner der nå. Og det er jo store arrangement som mange kommer tilbake på. Og så er det noe med å ivareta dem, og så også se potensialene i dem. Hvordan kan vi på en måte utnytte dem enda bedre, sånn at Stjørdal får enda mer ut av dem. Næringslivet, ikke sant? De er jo også avhengig av at vi får mye besøk. Og så er det jo spennende å se hvordan store arrangement som kanskje ikke arrangeres på Stjørdal i dag, hvordan vi skal tiltrekke oss at flere ønsker å komme hit og arrangere. For vi har jo vi har Stjørdalshallen, vi har Kimen, vi har Kimenparken, sant? Det er flere områder på Stjørdal som kan brukes. Og det gleder jeg meg til å begynne å se på, da.
0: Og så har vi beliggenheten. Man ligger rett ved en stor flyplass, man ligger rett ved E6, og man ligger rett ved jernbanen. Så det er ikke noe problem å komme seg til Stjørdal.
1: Nei.
0: Det i tillegg til at man har et ganske stort konferansehotell, som har mye gjester, og man har en veldig aktiv næringsforening i Værnesregionen.
1: Yes, det stemmer.
0: Så det her jobben din er egentlig, det høres egentlig ganske lett ut, det her.
1: Ja, det kan du si. Men det er alle de tingene som du sier der som gjør at jeg er veldig inspirert og motivert, for jeg tror at det handler noe om å bare sette ting litt mer i system, få til noen skikkelig gode samarbeid og utnytte den kraften som ligger i alle de engasjementene som du nå nevnte. Så det, jeg har skikkelig trua da. Man skal jo ikke gå for hardt ut, men jeg gleder meg virkelig til å bli kjent med alle de menneskene bak alle de her initiativene. For de har jo noen erfaringer som er vanvittig, vanvittig viktig å lytte til og ha med seg videre.
0: Hvilket mandat får du fra kommunen?
1: Ja, mandatet, altså jeg har jo nå en mangesiders handlingsplan og en slags strategisk plan for arrangementsbyen Stjørdal, og noe av det viktigste der er å tiltrekke seg flere arrangement fra utsida og få dem inn hit. Det er jo en av dem, og så er det jo også veldig viktig å ivareta det som er, og så er det det her med idrett, kultur og næringsliv i samarbeid da. Og så er det å gjøre sett Stjørdal på kartet. Og det, som du sa i sted, med det her beliggenheten vår, med flyplassen, og at det er så enkelt å komme seg hit, det er jo en kjempefordel, så det er jo ingen grunn til at folk og firma skal ha store konferanser og sånn i Trondheim. De kan jo gjøre det her mye enklere.
0: Ja, og så du kommer ifra bankverdenen.
1: Det samme.
0: Du har jobbet i Sparebank 1.
1: Ja.
0: Og der har du også jobbet med noe av det samme.
1: Ja.
0: Men da kanskje med litt større aktører.
1: Ja, ja, absolutt. Men det, størrelsen på aktørene er begge dele der også, men det handler jo mye om det samme, det handler jo om idretten. Det å bidra og være støttespiller og samfunnsbygger sammen med idrett, og da er det alt fra breddeidrett til toppidrett. Så Rosenborg for eksempel har jo samarbeidet med Sparebanken SMN i mange, mange år, og der har vi jo jobbet med samarbeidsformen. Og det er veldig spennende og interessant, for man lærer av hverandre, og man klarer å utnytte hverandres gode egenskaper. Da.
0: Hva tar du med deg fra, skal vi si, det private næringslivet og inn i det kommunale?
1: Ja, det blir en spennende øvelse, for den labyrinten som mange sier til meg at det kommunale er, den skal jeg finne ut hvordan jeg skal manøvrere meg igjennom. Men det jeg tar med meg er jo det at handlekraft, og det å ta tak og fullføre på en måte de tingene som man planlegger og sette energi inn i prosesser og rett folk på rett plass, det tar jeg med meg som noe av det viktigste, tror jeg, for å få noe til å skje her på Stjørdal etter hvert.
0: Når man nå sitter og hører på det her og tenker, ja, men jeg har jo en kanonidé til hva vi kan gjøre på Stjørdal, det er ikke så veldig stort, men jeg tror vi kan få til en ganske bra greie, og jeg skal jammen ta meg en tur bort på kommunehuset den 1. juli.
1: Ja.
0: Kan man det?
1: Ja, det kan man. Vi snakket faktisk i dag, for jeg har vært og snakket med mine nye kollegaer, om at vi burde hatt en sånn ringeklokke i kommunen som på en måte er et mottak da, sant? Av det som våre kjære innbyggere har av ideer og tanker og sånne ting. Og så er det noe med om hvordan tar man imot ideene, så det er jo noe av det faktisk første jeg skal begynne med, å finne ut hvordan skal vi klare å lytte enklere, på en enklere måte til alle ideene som finnes, for det er mange.
0: Det er det, og så kan vi si det sånn at du vil være tilgjengelig.
1: Ja, det er jo veldig viktig at jeg er tilgjengelig, og det skal jeg være.
0: Marianne Reitan, ny byutvikler, kan vi kalle deg byutvikler?
1: Ja, det er jo Og utvikle byen oppgaven, men titelen leder byliv da.
0: Ja, men vi kan kalle det bylivsutvikler, går det fint?
1: Det går fint.

0: Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss til. I kveld er det radio-bingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radio-bingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radio-bingo i kveld.
1: Det var en lørdagskveld jeg tog gang i nåt Stjørdalskjæresten og gikk inn på Bamses pub og kjøpte et Guinness-glas og stilte meg opp en stas og nippa lett i min mørke brønn og kjente på stemninga helt uten hemninga og sa «Dette er en trivelig plass!» Og fikk jeg knyttet han til nabomannen og ble spent i røfle sånn bare på trass. Der borte i kroken vi kaller Levenscenen er det livemusikk nå i kveld. Han kommer fra Drammen, så ta dere sammen, sa sjefen. Navnet hans er Jonas Fjell. Du

så journalisten summerer gilt og mener at Bamses klientel er gæren. De plukker lampene og det blir stilt, men det høres lyder ifra sanitæren. Der finner vi Valen og Morten Ram og Enar Tørnqvist og DJ Lass og Stian Staysman.

0: Vi storforhandler av VOM hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og offen.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
5: Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: Du, vi har fått nytt besøker, og for ordens skyld så må jeg bare med en gang si at det søskenbarnet mitt vi har fått besøk av her nå.
1: Ja, men ikke, jeg vil tro at hun ikke her i kraft av å være det.
0: Nei. Nei, hun er både leder for næringsforeningen på Frøya, men også en av skuespillerne som er med på Oda fra havet da. Toril Pettersen, velkommen til oss.
2: Tusen takk.
0: Først, du har vært med på Oda og det spillet her ganske mange runder.
2: Ja, har det. Jeg var med første gangen i 2016. Og så er det jo sånn at det er andre kvart år, pluss at covid-året gikk jo bort, sånn at da ble det jo 4 år imellom. Så jeg var med altså i 2016, 2018 og 2022, ikke i 2024. Ta en liten pause.
0: Ja, ja. Hva gjør at du stadig kommer tilbake da?
2: Nei, det er helt spesielt spill. Det er jo på en måte en del av identiteten min nå, sånn at jeg som er vokst opp nede i fjærasteinene, og som seglet på isflakene på vinteren, og som var nede i fjæra hele året. Vi var ikke i barnehage, jeg er jo så gammel at jeg gikk ikke i barnehage. Sånn at det appellerer jo til kystkulturen, til identiteten vår, til de kvinnene som faktisk tok noen egne valg, og hvor hardt det var å være kvinne og mor og alt det der ute med havet her og da. Det var ikke noe kjære mor. Så derfor er det spillet her så sterkt, og det betyr derfor også så mye for oss alle som er med, egentlig. Og så er vi jo en sånn venninnegjeng da, som har vært med og spillet sladderkjæringa. Ja. Pluss at vi søng i koret.
0: Ja.
2: Ja, og det er jo liksom to ting som har vært inngangen vår da.
0: Men så vi spiller dere selv på et vis?
2: Vi spiller oss selv på et vis, ja. Vi får virkelig utfolde oss med det grimasene, og vi får det dobbelhakene og alt som vi ikke vil ha.
0: Og så har du med deg både datteren din og barnebarnet ditt hjemme i år.
2: Ja, stemmer det. Datteren min har jo vært med hele tiden sammen med meg, og hatt dels litt roller og solistnummer og sånne ting. Spiller faktisk en av hovedrollene i en forestilling for 4 år siden. Men nytt av året er jo det at Iben, som er 7 år, er med i år da.
0: Hvordan er det å være 3 generasjoner med på scenen da?
2: Jo, altså det tror jeg får fram noe mer positivt i meg selv, for at jeg bare må legge tomme det å være mor og liksom følge med det og følge med det, for da får jeg beskjed om at nå holder du deg unna, og nå er vi litt likeverdige her på hele settingen, sånn at det er veldig koselig, og så blir vi en sånn stor familie alle sammen, egentlig veldig godt å være sammen med så mye folk som du egentlig ikke er sammen med til vanlig. Det skaper det på en måte visker ut noen sånne linjer, og det er veldig mye nærkontakt, så kanskje har vi litt behov for det også, tenker jeg.
1: Vi var jo her for 2 år siden på Oda fra havet, og da var det veldig mange som fortalte om akkurat det, spelfamilien.
2: Ja, akkurat. Ja, det er sant, jeg vet du. For du liksom høres kanskje litt sånn flåsått ut av Oda-familien, men når du har vært med så mange ganger, så blir det på en måte en familie, for det er ofte, det går igjen hovedstammen av de amatørene i hvert fall, er litt like ens, og så er det jo nye skuespillere fra gang til gang. Og det må jeg si, helt fantastiske skuespillere vi har her i gangen. Vi har fantastiske musikere. Jeg er så imponert og så stolt over alt egentlig som vi har greid å skape ut på her. Aven Vidar og Ava Marte Hallem, sant, ja, som har ordnet her for oss. Tror at vi ser, vi er bare kommet halvveis. Her kan bli enda større.
0: Så det er bare veks videre.
2: Ja, nå er 7 forestillinger i år, og det er muligheter for enda mer, og det er jo kjempeviktig for næringslivet. Både på Frøya, hotellet, restaurantene ute i Øyrekka her.
1: Ja, for der våkna næringskonsulenten.
2: Ja. Det gjorde han faktisk.
0: Ja, for vi kan dra det dit. Du er leder for næringsforeningen på Frøya og Toril. Og hva er det som rører seg av næringslivet her ute i Øyrekka?
2: Nei, hva som ikke rører seg egentlig da? Dere vet jo litt om hvilken posisjon Frøya har i Trøndelag i forhold til havbruk og sånn. Og det klart at det mye synergier I kjølvattnet til den næringen, for eksempel når vi tenker på service- og leverandørnæringen, som også har vokset seg kjempestor og egentlig ut I hele verden med sine selskap. Vi har mange børsnoterte selskap som utspring fra familieselskap og små oppstartet selskap en gang på 90-tallet. Så det mye å holde styr på for meg, skal jeg si, jeg trenger jo ikke å holde styr på det, men det mye sånn du må på en måte prøve å formidle ut til omverdenen om hvores behov og hvores planer næringen har for å få vokst og for å bli enda bedre for egentlig resten av Trøndelag og verden, landet og verden egentlig.
1: Det jo litt sånn, hvis du leder for næringsforeninger I veldig mange andre kommuner, så det, ja, det noe litt reiseliv og litt butikker og litt sånt.
2: Ja, stemmer det. Det kjempeviktig.
1: Men du setter altså I en næringsforening som forvalter noen av de største selskapene I Norge innenfor sin sjanger. Og det en litt annen rolle enn å være jobb I en næringsforening I en kommune med lite aktivitet.
2: Ja, og det merker vi veldig godt, men det må jeg si da at for en liten næringsforening som Frøya Næringsforum faktisk lel, så har vi et kjempestort ansvar for handelsstand. De har sine utfordringer I en distriktskommune som kanskje mange andre plasser har. Vi sliter med å få nye butikker til å komme hit og etablere seg kjedebutikker og sånne ting. Selv om handelen jo kjempebra og vi har jo mer kapital enn noen, så det vanskelig for oss å få fokusen på at kanskje det var verdt å prøve å etablere noen flere butikker ut på her. Vi trenger jo mer. Og så det reiselivsnæringen, sant? Ja, der jobber jo vi med å få på plass en reiselivskonsulent. Og det klart at det jo kjempeviktig nå I dag, når vi ser at vi vårt verdens beste filmlokasjon. Sant? Ja, så det ene tar jo det andre. Så de små bedriftene kjempeviktige for næringsforeninger. Men samtidig så det en del store saker som vi også må ta for, for havbruksnæringen vår. Og det handler om høringer I ulike ting, det handler om rammefaktorer, det handler om sånn som når vi jobber, men nå så det havbruk til havs vi pådriver for. Og som vi sammen med Blått kompetansesenter har vært med på å få til et klyngenettverk. Og på 35 dager så gikk vi fra null aktører inn I det nettverket til nesten 70. Og søknaden til Innovasjon Norge ferdig på 30 dager, liksom. Og det viser bare hvor stor entusiasme og hvor viktig det det som vi jobber for de store nå, da.
1: For å bruke nå I disse tider litt fotballterminologien, dere har fått en del lissepassninger her. Først havbruket, så filmlokasjonen, og så den enorme interessen for reiseliv innad I landet. Dere har fått mange gode passninger.
2: Det har vært en kjempeutvikling på området, for at det gikk lenge siden jeg har jobbet I næringsforeninger I 10-12 år, og det klart at vi har stått og stanget for å få oppmerksomhet. Vi synes jo at alt handler om innherred. Vi synes at alt handler om den gyllene omvei. Vi synes at alt handler om Nidarosdomen og Trondheim. Men så har det på en måte, vi har begynt å tatt litt mer plass. Og så viser det seg det at det viktig å ha nok folk som skal på en måte jobbe med det som vi ønsker å ha fokus med sånn at nå har det løsnet og så kommer resultatene sånn som du sier, så vi har fått passninger ja, men vi har selv med jobbet for det og tatt plassen vår
1: dere har skåret også,
2: ja. og dere bare dødball heller
1: kommer andre folk hit for å lære av dere nå?
2: Ja, veldig mye besøk som kommer for å høre hvordan kulturen, hva har de gjort, hvordan gjør de det ut på de store bedriftene og se og høre og alt det der. Så det har jo vært mange år egentlig, men det har jo ikke vært noe mindre, og vi jo ute på Hamera og ser der. Og det veldig mange som kommer hit, og nå har vi fått NO til å komme hit, vi har fått LO, vi har fått alle de her organisasjonene sammen med statsrådene og både næringsminister og sånne ting. Så nå det bare å kjøre på for å få dem med oss på laget.
1: Hvis du nær sagt en gründerspire eller ønsker å starte opp for deg selv og sånn, hvordan forholdene på Frøya for å komme hit og starte nå?
2: Ja, det jo kjempepotensialet å starte opp nå på Frøya. Det jo bare det å tørs. Det snakket vi jo litt om tidligere, det å tørs. Altså, på en måte, utfordringer kan være litt sånn på Frøya at ungdommen har så gode jobber.
1: Ja.
2: De har så godt betalte jobber. Mm. Og det de, ofte så jobber du for to i en jobb. Sånn at derfor så kan det være litt utfordring og det å på en måte tørs å satse for seg selv. Men mulighetene er der.
0: Og litt om det å tørs. I august så det en konferanse på Frøya. Som du også er med på. Den heter for Ætørs.
2: Ja.
0: Hva det for noe?
2: Ja, hva det for noe? Nei, altså det en konferanse som vi ønsker å ha fordi at vi ønsker å vise på en måte folk som kommer hit, og spesielt kanskje få ungdommene litt opp for det å se mulighetene på Frøya og i regionen. Det å bli kjent bedre med frøyværingene som da deler sine historier om oppveksten sin, karrieren sin, ambisjonene sin og kanskje den arven de har fått da i kjølvatnet og det som er gjort før dem og det med tilhørigheter, hva som har påvirket deres reise og hva betyr egentlig jeg tørs da. Og det jo litt sånn at det jo både personlig og profesjonelt. Og så det kanskje appellerer vi jo litt til det med å kanskje tørs og grunde noe av da, i større grad enn det gjør i dag. Men sånn i store og hele så det jo et arrangement som også har et mål om rekruttering. Sånn, ja, det å få flere til å komme på festivalen vår, det å få flere til å få øynene opp for at dette havbruksnæringen jo kun i startgruppa fortsatt enda, det jo ung næring, og det jo på en måte når det går, bare som en sånn paradoks da, det går jo en dunga nyutdannet lærere i Trondheim får ikke seg et jobb. Det kan være andre yrker, de går ledige, barnehagelærere går ledige i deler av fylket. Det to timer unna liksom, hvorfor kom hit hit og prøv? Og vi har kjempe mange muligheter i havbruksnæringen, i servicenæringen, det for alle, og vi mangler folk hele tiden.
0: Og når skjer det her?
2: Når skjer det her? Konferansen? Mm. Ja, konferansen skal være den 8. august, under Frøya-dagen. Det en lørdag. Så da det bare å melde seg på. Den gratis, faktisk. Og vi ønsker alle hjertelig velkommen til å se og bli bedre kjent med oss.
0: Tusen takk for besøket, Toril Pettersen, og så tvi på Oda fra Havet i kveld, på premieren.
2: Tusen takk, og takk for at jeg fikk komme.

0: I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingoblokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld.
1: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
3: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så er det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
4: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
5: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
6: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
0: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: klokka er 17.
1: Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn ham. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssenter nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
4: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
5: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
6: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. vår. 39. juli, Country Grill med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
0: I kveld det Odd Bingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 I alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Odd Bingo I kveld.
7: Jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
8: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste ja. Du har gjort I kveld.
9: Nei.
8: Navnet på vinneren?
9: Elin Johanne Stene.
8: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
9: Jo, takk.
8: Går det opp for deg?
9: Ja, ikke
8: enda. Ikke enda, nei.
0: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
7: Du kan vinne over 100 000 kroner.
0: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
10: Programmet presenteres av
11: Scandic Stiklestad.
12: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Der er du, her er jeg, og vi er klar for en ny runde med Musikkmix igjen her i Nea Radio. Vi skal ha musikk fra inn- og utland som vanlig, og vi starter med Jackson Browne, Running on Empty.

datert I 1976. Karen her, vi snakker selvfølgelig om teologen, sangeren, komponisten Bjørn Eidsvåg. Og du hørte nede for telling. Musikkmiksen, den fortsetter. Marshall Potts nå, Free and Easy.

Ønsker i bapp, og det var Poison, selvfølgelig. Da er vi på fra Mechanicsburg i Pennsylvania. Startet dem i 1983 med navnet Paris, da. Det var originalen, og så ble navnet Poison tatt etter at bandet hadde sett Spinal Tap på en konsert. De oppnådde stor internasjonal suksess på 80- og 90-tallet, og du fikk dem her i Nea Radio nå. Nå skal vi til Hamar, der finner vi Matoma. Sammen med Jonah Kagan så får du Summer Feeling her i Nea.

Han Rodney Atkins da fikk med seg Rolls Falcon her. Han var veldig på å se, altså det er, det var i 1996 at Rodney Atkins begynte å tok av. Født i 1969 og godt kjent som en amerikansk meget dyktig countryartist den senere tid. Nå skal vi igjen, vi skal til Jarle Bernhoft, eller Bernhoft som en for så vidt bare kaller seg. Everyone's a Stranger, og det er nå vel en av hans aller største låter her i Musikkmiksen i Nea Radio. I know

begynte å gi ut musikk i 2011, Gus Paulden, om vi var noen andre. God norsk musikk der som anbefales, så sjekk ut artisten her, hvis du glad i litt sånn feel-good, rolig musikk. Tina Turner mot bli avsluttet denne runden med musikkmix i Nia Radio. Steamy Windows skal du få. Og så skal jeg si takk for laget så langt, og så håper jeg at du hører på videre, og ikke minst på gjenhør her i musikkmixen.

0: Sendingen presenteres av Nye Ford e-transit custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
1: Hei, Paul fra Livelaga her Har du kommet på å kjøfte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: I kveld det Radio Bingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radio Bingo i kveld. Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no, eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn ham. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 600 saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

Tror man ska si der til seg selv for å gjøre en grå, litt sånn småblå tirsdag og bare løfte den mange, mange hakk sånn at man likevel kan ha en bra dag. Jeg tror det noe med innstillingen, så hvis vi sier det tirsdag, endelig skal vi kose oss. Og jeg ser virkelig frem til å sitte her i to timer fremover, spesielt så lenge du her sammen med meg, for jeg vet at du det beste selskapet. Så håper jeg at jeg klarer å levere litt tilbake også. Jeg heter Hanne, velkommen hit.

og folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: Det mye sært å ta med seg fra verdenshistorien, og historien rundt Jeanne d'Arc jo viden kjent der ute. På denne dagen I 1456 så ble hun frikjent, men problemet var jo at hun allerede var henrettet. Ja, det er kritisk. Det en kjempetabbe. Første frimerke ble utgitt på denne dagen I 1855, så besitter man et frimerke fra 1855, så det antagelig verdt en god del. Forbrukerrådet ble vedtatt opprettet av Stortinget på denne dagen I 1953, skal altså passe på at kundene får sine rettigheter. Til slutt tar vi med et meget sørgelig kapittel av verdenshistorien. Altså, I London så var det 4 bombeeksplosjoner som foregikk I T-bane og buss. Det var 50 mennesker som ble drept og 700 som ble skadd på denne dagen her I 2005. Jeg har så lyst
1: til å danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
4: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
6: Hva skulle det vært for noe da?
5: Ja, hva kunne det vært?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: I kveld det Radio Bingo igjen her på Nea Radio. 2 lykketall gir 100 000 I alle 5 spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radbingo I kveld.
8: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for 2 personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.
9: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
10: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
11: Nei.
10: Navnet på vinneren?
11: Elin Johanne Stene.
10: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
11: Jo, takk.
10: Går det opp for deg?
11: Ja,
10: ikke
4: ennå. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen. Du kan vinne over 100 000 kroner. Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

Forhåpentligvis det det, men glem for all del ikke å stoppe opp og nyte litt grann også. Det handler om å ta et tempo og ta ting innover seg. Litt viktig, det kjenner jeg ofte på, at hvis jeg liksom har en sånn fin flyt, så durer jeg gjerne på, glemmer å nyte øyeblikkene skikkelig. Så der har jeg forbedringspotensialet, og jeg føler at jeg ikke alene.

Jeg kan love deg gull og grønne skoger, jeg vet du. Det på tide å ta med seg et uttrykk for dagen. Og gull og grønne skoger jo et uttrykk som betyr store rikdommer og herligheter. En talemåte som finnes i ulike former i veldig mange språk. Men talemåten den har mer opprinnelig form i ordtaket «Det gull og grønne skoger». Og den eldste kjente kilden til Terence komedie Formio. Står ikke når Formio kom ut, men jeg kan jo se om jeg ikke rekker å gjøre et aldri så lite Google-søk sånn raskt her. Ja, se der ja, 161 før Kristus, vet du. Så gull og grønne skoger, det har

blitt lovet, gitt, og det har man fått I mange, mange år. Ja, snart 2000 år faktisk, så det en stund.

Det skrives om den ene krisa etter den andre. Er det ikke sånn at man forventer at det skal skje noe kriger, så er det noe terrorangrep, vi har en klimakrise som verden står I, og nå ser det sannelig ut til at menneskeheten tar slutt også, I hvert fall hvis enkelte forskere tror det som blir utfallet etter hvert. Vi skal ta en nærmere titt på det vi, ganske snart.

0: du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

Som om ikke verden har nok å bekymre seg for, så ser det ut til at det en gammel genetisk brøler som har sendt mannens kjønnskromosom ut på en årelang dødsreise nå. Oppskriften i en mann kan grovt sagt kokes ned til bokstaven Y, og så har vi jo den kvinnelige kromosomen som X. Mottar en eggcelle et såkalt Y-kromosom, så skapes et guttebarn. Er det et X-kromosom som kommer inn i eggcella, så er det et jentebarn å forvente. Men i fremtiden så ser det mørkt ut for Y-kromosomet, for forskerne har oppdaget at det sakte men sikkert holder på å svinne hen. Y-kromosomet er avbildet i illustrert vitenskap her, ved siden av et X-kromosom, og det ser sannelig ut til at det bare en femtedel av størrelsen. Noen forskere mener dermed at menn en utøvende rase, mens andre forskere mener at Y-kromosomet det kommer til å slå tilbake.

Jeg satt her i går kveld og tenkte litt for meg selv, hvilke nyttårsforsetter var det jeg egentlig satte meg opp ved nyttår? Og så fant jeg ut at i forsøk på å bli den beste versjonen av meg selv, så skulle jeg prøve å roe ned på arbeidsmengde, og så skulle jeg prøve å legge litt mer tid i trening. Og jeg har for så vidt lagt mer tid i trening enn jeg gjorde i fjor, men jeg har jo også doblet arbeidsmengden, så her må det fortsatt skje grep.

Det sier mye, synes jeg, når man må sette seg ned og prøve å huske hva man lovet seg selv å gjøre. Da har man ikke hatt mye fokus på riktig sted, kan du si. Men jeg tar det med et smil og tenker at jeg har nå et halvt år igjen å jobbe med målene mine på. Nå har jeg jo tross alt husket på hva det så da kan man jo sette seg ned og legge en plan for hvordan man skal lære seg å si nei. Altså, det veldig mye spennende saker og ting som skjer hele tiden. Jeg nødt til å lære meg å si nei selv om ting virker spennende. For jeg har jo tross alt et mål om å være mer sosial og henge mer med venner og sånn. Nå som det en mulighet, jeg har blitt forvant rett og slett til at det ikke lov å være sosial. Heldigvis så merker ikke jeg så mye til det, for jeg jo sosial her sammen med deg, og det setter jeg også pris på. Det en tirsdag, og jeg håper at du har det bra, og ikke minst at du har lyst til å bli med meg videre også denne tirsdagen her. Skal vi se om vi ikke får opprettet oss noen mål og fulgt dem.

0: Show arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så
5: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
6: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. I kveld det rad bingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 I alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radbingo I kveld.

Det stadig folk som fyller år, og du blant de som har bursdag I dag? Gratulerer så mye med dagen. Feir den sammen med trommeslageren I The Beatles. Ringo Starr har bursdag I dag. Geir Karlstad, tidligere skøyteløper, fyller år I dag. Vi har Susanne Goksør Bjerkreim, håndballspiller, I hvert fall tidligere da, har bursdag I dag. Og så har vi Liv Grete Skjelbreid, tidligere skiskytter, meritert sådan hun også. Gratulerer med dagen.

0: E19.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

håper at du har en kjempebra tirsdag. Den trenger ikke å være kjempebra heller. Jeg gjør mitt beste her for å prøve å løfte tirsdagen også. Hvis den ikke helt på topp fra før, så kan vi I hvert fall løfte den et tak eller to. Og så sier jeg ikke at man alltid skal senke forventningene sine, men det kan jo være greit dersom man aldri fornøyd da, og se litt grann på om det noe som kanskje må forandres I forhold til forventningene, hvis det aldri noe som bra nok.

0: Hvis du slår opp I merkedagskalenderen min på 7. juli, så det gledelig gjensyn med sjokoladedagen I dag. Nydelig mye varianter av sjokolade som kan ta og feires med I dag. Det bare å spise opp. Og så det noe annet spisbart som kan markeres. Det makaronidagen og jordbær-sunday-dagen. Så da skal vel de fleste måltider gjennom dagen være dekket, tenker jeg. Den globale dagen for tilgivelse I dag. Det noen som har skuffet deg, så det I dag du skal la det fare, og så skal du tilgi medmennesker. Eller kanskje du har skuffet noen, da får du informere hvilken dag det I dag I tilfelle. Og så det sannheten står I sentrum dagen I dag. Det vises at man kan altså leve bedre, og leve lengre med sannheter enn løgner. Det blir for innviklet for mye å tenke på, dersom man skal gå rundt og ljuge.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hun sier takk for I dag.
5: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. August så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. August og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
6: Jackpotet delt ut I Nea Radios Radio Bingo, hør bare her
7: Du hadde bingo på 54 du ja Det ikke dummeste du har gjort I kveld
8: Nei
7: Navnet på vinneren
8: Elin Johanne Stene
7: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner Ja Gratulerer
8: Jo takk
7: Går det opp for deg?
8: Ja, ikke enda.
9: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
6: Du kan vinne over 100 000 kroner.
9: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no. I kveld det Radio Bingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 I alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på Radio Bingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radio Bingo I kveld.

Det er en dag for feiring til Håvard, Hulda og Josra I dag også. Håvard, Hulda og Josra har navnedag, og det bør jo også feires, en slags merkedag for flotte navn. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en amerikansk forfatter som heter Elbert Hubbard, og han har sagt at oppskriften på evig uvitenhet å være fornøyd med de kunnskapene du har. Altså det å stoppe å være nysgjerrig, det lønner seg ikke. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Det er noe som heter First Night Effect, FNE, og det handler om at man sover dårlig den første natta man sover hjemmefra, enten man på ferie eller arbeidsreise eller hva det skulle være, og det ikke så rart, for det et helt nytt søvnmiljø der ute. Og det gjør at den venstre hjernehalvdelen, den tenker, ok, her tar jeg på meg nattvakta, her må vi passe på, og så vekker den høyre hjernehalvdelen mye raskere da enn han ville ha gjort hjemme i behagelig miljø som man kjenner godt til fra før. Hvordan skal man da få til en god nattsøvn? Jo, man kan sette på noen beroligende lyder på øret når man skal legge seg. Man kan be om å få det stilleste rommet der man ikke får trafikk eller heislyder eller den slags. Man kan få en temperatur på rommet mellom 16-18 grader ved aircondition eller åpne vindu. Og så kan man jo ta med pute hjemmefra hvis man ikke vant med hotellputer. Det går også an å få på noe duft i rommet slik at man får beroliget sansene mer.

Det viktig, tenker jeg, å ikke glemme at det en form for godis som heter nonstop. Det hender jo at den står fremme på bordet når man på besøk hos noen. Det finnes helt sikkert de som handler det inn for å kose seg også. Jeg skal innrømme at det en ganske god stund siden jeg har smakt en nonstop. Men jeg kan egentlig ikke huske at det har vært noen sånn stor smaksforskjell på de forskjellige fargene, men det skal det være, og det skal vi se nærmere på ganske snart.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Doffen, alt katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
3: Jeg har så lyst til å danse som en
4: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.

0: mistet min beste venn.
1: Akkurat nå skal det dreie seg om Nonstop. Ikke visste jeg at det var store forskjell på smakene mellom dem, men det sikkert fordi jeg blander alt for mange samtidig. Sies det at hvis du spiser Nonstop en og en med bind for øya, så kommer du til å kjenne de forskjellige smakene på dem. Uansett så er det Madeleine Husby da, som brand manager i Freia. Hun sier at Nonstop blant sjokoladekategoriene som selger best hos de. Og den sånn at de har holdt seg til samme grunnoppskrift i alle år, og bruker den fortsatt. Det eneste den grønne, som har variert litt på smak gjennom årene, men de siste 20 årene så har den også hatt samme smak. Så hva smaker de forskjellige fargene? Jo, linka ganske godt opp i forhold til hva man tenker på når man hører fargene. Da. Gul for eksempel, lett å tenke sitron. Oransje, appelsin. Grønn er kanskje den vanskeligste, men skallet på ananasen jo grønt det. Rød smaker bringebær, og den brunsvarte den har vaniljesmak.

Sitter og pugger her nå. Sitron, appelsin, det var bringebær, vanilje, og så hadde vi ananasen. Den god. Spørs om jeg ikke må innom og ordne meg med noe nonstop snart, sånn at jeg faktisk kan kjenne disse smakene fra nonstoppen. For jeg må innrømme at jeg må ha blandet for mange farger, sånn at jeg ikke har kjent smaken, eller så sjokoladesmaken bare for dominerende, fordi jeg ikke klarer å smake før jeg tygger den. Hey.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: I kveld det Radio Bingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radbingo i kveld.
5: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

Vi trasker oss igjennom en deilig juli-tirsdag. Jeg håper I hvert fall at tirsdagen deilig. Hvis ikke, så kan vi jo prøve å resette da, med pausen vår. For pause, det skal man ha selv om dagen bra eller dårlig. En liten pause kan, som jeg akkurat nevnte, være med å resette ting litt, at man får en liten sånn restart. Det kan også være med å bare sørge for at det fortsatt blir en fin dag, fordi man husker disse pausene som man må ta da, for å senke skuldra og ikke stresse og jage gjennom dagene. Gjør man det for mye, så kan helsa fort skrante litt. Vi bruker pausa til å presentere dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal vi inn I geografi, romfart og reise. Og det går som følger. For 300 år siden døde egypterne som regel før de fylte 30 år. Utviklingen, den går I riktig retning.

Det var nesten viktig I dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta, fordi den understrekte jo kanskje litt det som grunnen til at vi tar dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta, det at vi tar små pauser gjennom dagen vår. Kanskje var det sånn at egypterne for 300 år siden ikke drev og tok pauser. Jeg bare nevner det. Det får du tenke videre på, og selv hvis du skulle ønske det, jeg skal gjøre det. Og så ønsker jeg deg en fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne og stikker nå, men vi snakkes igjen I morgen. Ha det!

0: sommer.
1: Velkommen til Radio Bingo her i Nea Radio. I studio, Stian Elverum.
2: Ikke for meg til å begynne med det sommeropplegget. Altså, det er 11 grader ut i det glade distriktet Stjørdal sentrum. Fantastisk, vet du, at det skal gå an. Hvor var det til sommeren? Hvor er han? Det var vel noen som sa at det skulle bli opp igjen hele 17-18 grader til helga. Det er en bedring, det skal sies. Men noe mye værskifte, det kan vi kanskje ikke kalle. Radio Bingo, det skal vi i hvert fall prøve til med i dag. Det går i hvert fall innevær. Det må nok kunne ta med seg og si da. Ja, Stian Elverum her i studio, og så har vi Eilig Futthus ute i foajeen som tar imot kveldens telefoner. Vi kjører på med litt formelle formaliteter.
3: Og så kveldens formaliteter. For å vinne jackpot må du få tre rekker på et lykketall. Jackpot kommer alltid i tillegg til ordinære premie. I Superbingo gjelder flere lykketall. Mer om det i spill 5. Det kan maks deles ut en jackpot per spillekveld. Det er 18 års aldersgrense, og hjelpelinjens telefonnummer er 800-840. Etter sending så må du som har vunnet fylle ut blokka, ta bildet av gevinst og framside. Send dette til bingoalfakrøllnea.radio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio postboks 60 7581 Selbu. Blokket må være oss i hende innen 3 måneder. Første sesong for en vannrett rekke har bingo. Det samme gjelder også i 2 og 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallene. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det er samme tallong. Når du får bingo, så må du ringe 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter havner du på lufta. Vi spør etter tallongnummeret. Det står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må oppgis for å utløse premie. Og så må du ringe med en eneste gang. Når du får bingo, så unngår du å havne i telefonkø. Lykke til!
2: Ja, lykke til, det sier jeg også. Kan jeg fortelle at det er 500 på en rekker, 750 på 2 rekker og 1500 på 3 rekker. Da. Så er det jo spørsmålet. Nå har vi jo kommet opp i 2 lykketall igjen gjennom i alle 5 spillene, og det betyr får du 3 rekker på 10 eller 58, så er det altså da jackpot 100 000 opp på den ordinære premien. Vi begynner bare på vi, og så sier jeg masse lykke til til deg og deg og deg. Og det første tar de i kveld mot 1 rekker i omgang 1. Det er 21-2-1. Nitten, 28-2-8. 66-66.

0: ser det ut som, på, som alle har bingo her på telefonen. Skal vi se, vær så god. Holdt jeg på å si. Vær så god, ja, velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, bingo på 72.
0: Ja da, og ta dere nummeret.
1: Det er 27-82-22.
0: Der, ja, hva vinneren heter?
1: Jostein Skansen.
0: Skansen fra hvor i verden i dag?
1: Åsenfjorden.
0: Åsenfjorden, vet du. Da står det 750 på deg.
1: Takk skal ha.
0: Jo, lykke til videre.
1: Takk.
0: Og etter 72, Jostein, så vann du å gå 4-tal, og hvis du fikk bingo på en av dem, du da, som står i telefonkø, så ble du da for sen. Det var 46-46. 85-85-53-53 og 61-61. Da ser det ut som vi kan gå til tre rekker. 1500 kroner i premie på den. Lykketallet 10 er fortsatt med i spill. Neste tall mot tre rekker er 25-25.

0: 56-56. Fjorten, 1-4. 65-65. 89-89. 1-0. Mine damer og herrer. 10-1-0. Skal det virkelig slå til på i omgang 1 da? Tre rekker på tallet 10 utløser jackpot. 101.500 kroner. Det var 10, vet du. Den kom brått og brutalt. Vi krysser fingrene da. Midt i tre rekkerland, og det er på trekk 53, dere der. Neste tall er 68. 6-8. Femti-sju. 43-43. 77-77. Der, vet du, ringer telefonen. Velkommen til Radbingoen.
1: Hei, det er Karen som ringer.
0: God dag. Hvor fikk bingoen du?
1: Bingo på tallet 10.
0: På tallet 10, så der, ja. Har du tallnummer, eller?
1: 14-07-63.
0: Du var ekstremt rolig, da.
1: Ja.
0: Skal prøve. Du, skal. Og du sa 14-07-63, ja. Tallagnummer, ja. Skal vi se, jeg må få pusten av, vet du. Og da sa du vinneren het.
1: Karen Kvam.
0: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
0: Fra Oppdal, vet du. Det står på sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
1: Ja, det er jo helt vilt.
0: Det, få høre på gjengen bak deg, da.
1: Ja, nok må si noe.
0: Gratulerer, det står i hvert fall, det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
0: Ja, så er det jo noe det blir spennende gjennom hele kvelden, da. Om det kommer noen slevet deg eller ikke, så klarer du å stå deg gjennom det.
1: Ja.
0: Ja, lykke til, da.
1: Jo, takk.
0: Takk. Hei nå. Gå på ti, vet du, og da er det jo de første sekundene her, er jo de mest kritiske, Karen. Men jeg bare forteller deg at du har overlevd dem. Det er jo noe det bruker å komme inn den som skal liksom ha bingo på et tal før deg da, for eksempel. Det har ikke skjedd, så per nå så står det en rekker Eva Fuglestad, 500 kroner, to rekker Jostein Skansen, 750, og tre rekker Karen Kvam, 101.500 kroner til Oppdal. Og jeg tror det er den andre 100.000 kroner til Oppdal det, på ikke så veldig alt for lenge. 10 lykketallet, 10 har gått ut der, og det betyr at det blir storpremie antalligvis i kveld. Ja. Det skal mye til nå, ja, Karen, for at da må noen komme og ringe da, og komme med en bingo som er før deg, det har vi ikke gjort enda. Og da går det stort sett bra det der. Men du skal få lov til å være på liten pinebank gjennom hele kvelden da, for det er noe sånn reglene er, og vi skal komme oss gjennom omgang 2, 3, 4 og 5 for anledningen. Selvfølgelig da, uten lykketall, men vi skal selvfølgelig ha de ordinære.

Og til deg, Karen, og alle andre, så skal vi rett på vi omgang to. Det er fortsatt ikke noe vilje om dere her. Vi kjører i gang ny runde vi, og en kveld som kanskje ikke, som kanskje ble litt annerledes enn det de har tenkt. Det bare å tenke på det, kanskje. Fantastisk. Håper de får det bra med akkurat det der, og at det står hele veien inn her nå da. Nå, omgang to. Ask 2 enkelblokk og Ask 2 bingopakke. En rekker og 500 kroner og kvelden eller og det han her. Her omgangens første tal 61-61. Åtte, 53, 53. 14, 1, 4.

80-80-0. Syttitre-sju-tre. En, nummer en. Fire, nummer fire. Trettini, tre, ni. Syttiåtte, sju, åtte. Tjuefire, to, fire. Nitti, ni, null. Tjueto, to, to.

time på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp.

Ja, vi er på plass med omgang 3, vet du, og fortsatt noterer vi oss det da, for den heldige damen fra Oppdal som snakket med 100 000 kroner i omgang 1, det skal jo formelt lukkes det da, når klokken slager 5 minutter etter at Superbingoen er ferdig, men det begynner å være rimelig klart nå da, Karin, at det ble premie på det. Nå er vi omgang 3 da, i midlertid vi har kommet så langt, og den skal du få være med på, og alle andre, en rekker og 5 kroner, vi begynner på noe å minne om det da, at nei, det er ikke noe lykketall aktive nå. Det er maks en jackpot som kan gå ut per spillekveld, heter det seg i regelverket. Ok, det første tallet, det her mener vi har vært med på før, 21-2-1. I omgang 3 altså. Seks, nummer seks. Tjueni, 37-3-7 52-5-2 35-3-5 41-4-1 66-6-6 31-3-1 58-5-8 68-6-8

0: Ni, nummer ni. Fire, nummer fire. Tjue åtte, to åtte. Femtifire, fem fire. Femti, fem null. Syttifire, sju fire. Tre, nummer tre. Åttien, åtte, en. Trettito, tre, to. Femtini, fem, ni. Førtini, fire, ni. Førtifire, fire, fire. Førtiåtte, fire, åtte. Åttitre, åtte, tre. Nitti, ni, null. Der vet du, velkommen til Radbingoen.
1: Ja, bingo på 48.
0: Ja, talongnummer.
1: Det 39, 86, 33.
0: Ja, og da heter det vinneren.
1: Gjertrud Karin Viken.
0: Så der, da vi på Røros noen plass, jeg vet ikke.
1: Ja, jeg på Røros i dag,
0: ja. Ja, det flott det. Da står det 15 her på deg.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Jo, lykke til videre.
1: Hei.
0: Hei nå, og der vet du hva det omgang tre. Tre rekker der, skal vi se, det kommer en til. Velkommen til Radbingoen.
2: Ja, det bingo på 48.
0: Ja, talongnummer.
2: 39, 75, 57.
0: Der ja, og da heter det neste vinneren.
2: Arve Røsten.
0: Fra Os.
2: Ja.
0: Ja, da har vi lagt inn det, vet du, der.
2: Jaha.
0: Nei, men takk ja, lykke til videre.
2: Jo, takk.
0: Takk, ja. Hei nå, det var, ser det ut til å bli deling der da. Skal vi se om det kommer enda flere. Ser det sånn ut? Ja da, det gjør det sju. Velkommen til Radbingoen.
3: Ja, hei. Bingo på tall 48.
0: Ja, tallognummer.
3: 140761.
0: Ja, og da heter det neste vinneren.
3: Merete Tangen.
0: Fra hvor? Oppdal. Oppdal, ja. Ja. Nei, men da så, lykke til videre.
3: Jo, takk, takk.
0: Takk, hei nå, der vet du. Da ser det ut til å bli som følgende da. Skal vi ta pallen her, blir det sånn snedig vri her. På tredje plass i omgang tre, en rekker, Elin Haugen og Ragnhild Askjem Skalt. Unnskyld, Askjem Skalt. Ja, der må jeg trekke pusten, skal jeg si etter navnet ditt. Askjem Salten, der kanskje. 250 kroner på dere kvar der, og Gjertrud tar fornavnet, er bare enklest det. Gjertrud, Arve og Merete, 50 kroner kvar på tre rekker, og førsteplass, to rekker, Eirin Sofie på 750 kroner. Sånn ender omgang tre, og tre rekkeren gikk ut på tale 48, og det var på 53 trekk, sånn cirka. Ja, det var på kikkerhet om vi fant noe sånn sommermusikk. Og det til og med den har jo forsvunnet, vet du, fullstendig fra arkiver og alt. Jeg klarer ikke å finne hverken sommer og hverken ut eller inn, så da kan vi nå bare ta litt sånn, ja, vi tar det litt sånn enkelt. Ok da, vær så god. Her er Kveler Rånes Bremset med akkurat sommersang. Fann en liten en lall da. Og så straks omgang 4.

0: God sommer.
1: Sommerradio. This is Mambo number 5.

0: 40-4-0. Seks, nummer seks. Førtito, fire, to. Sytti, sju, null. 52, 52. 47, 4, 7. 2, nummer 2. 32, 3, 2. 9, nummer 9. 27, 2, 7. 28, 2, 8. 16, 1, 6. 31, 3, 1. 87, 8, 7. 36, 3, 6. 82, 8, 2. 14, 1, 4. 85, 8, 5. 80, 8, 0. 50, 5, 0. 0. Det er tre rekker vel på middag. 3000 kroner står på spill. 3, nummer 3. 0. Nå vet du. Det ringer, vet du, i alle linjer. Velkommen til Radbingoen.
1: Takk skal du ha.
0: Jo.
1: Ja. Jeg har bingo på 82.
0: Der, ja. Og tallagnummer?
1: Det var 14-16-96.
0: Der, ja. Og da heter vinneren?
1: Måltid Hansen fra Oppdal.
0: Så der, ja. Da står det storpremie på deg på 3000 kroner.
1: Ok, takk skal du ha.
0: Jo, lykke til videre.
1: Takk skal du ha.
0: Nei, nå skal vi se der. Jeg skal se om det kommer flere telefoner da. Det kan det fort gjøre om. En rekker June Kristine Evjen, 500 kroner. To rekker Kari Mette Vangen, 750. Og tre rekker på tallet 82 og 53 trekk. Målfrid Hansen fra Oppdal, 3000 kroner. Det var mye Oppdal i kveld. Og det skulle sånne kroner og antall vinnere også. Det er hyggelig. Vi skal se om vi har kommet gjennom med alle telefonene her nå da, eller om vi bare skal ta oss og ta en liten musikalsk tone inn imot Superbingoen, som skal få lov til å starte så omtrent på klokkeslettet kvart over som overhovedet mulig. Ser ut som vi bare kan gå dit nå. Og da skal vi ta oss og hedre han som nettopp har gitt seg da, musikalsk, han karen her, vet du. Her er for øvrig det ikke Elvis som har originalen, de har laget en versjon som heter Treski Blues, men den jo hentet fra den her da. Den her kalles for Mercury Blues, og det Alan Jackson som har originalen selvfølgelig. Og du får den inni av Radios Radio Bingo.

0: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
1: Velkommen til Superbingo. I studio, Stian Elverum.
2: Ja da, sett her vet du, og det en Eilig Futthus også, som sett og har kontroll på kveldens telefoner. Det har vel kommet inn 200 av dem cirka, med, nei vi har ikke så mange da, men det har i hvert fall delt ut massevis av premia. Vi har også gjort det da slik at, eller gjort og gjort, det har jo da blitt slik, hva det jeg skulle si der, jeg var inne på rett oversikten. Karen Kvam har jo stukket av med jackpot i kveld, på tale 10, tre rekker der i omgang 1, så vet du det, og til neste gang at det kan skje da også. Det behøver ikke vente sist spillet det, det kan faktisk skje uansett når som helst. Flaks, ja, det kan jeg si, men hun fikk det nå til av Karen Kvam, og sett nå altså da med 101.500 kroner, og det betyr at vi skal nå for det første gratulere deg med det, og så skal vi holde deg med selskap med å spille de tre siste ordinære spillene, da skulle du si 1000 eller en rekker, to rekker og tre rekker i Superbingo. Og så skal det jo selvfølgelig oppgraderes lykketar til neste uke, men det er først da. Nå skal vi dele ut 12.500 kroner, og kose oss med det. Det er ordinære premier som gjelder, men først la oss ta formalitetene da.
3: Formaliteter til Superbingo er som følgende. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelplinjen er 800-840. Til deg som vinner i kveld, fyll ut til blokka og ta bilder av gevinst og fremside, og send det på bingo@nearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene på bok før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio, postbok 60 7581 Selbu. Blokka må være også i hemde innen av 3 måneder. Spillregler er som følgende. Det er den første som får en vannrett rekke som har bingo. Det samme gjelder 2 eller 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallonger. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det er samme tallong. Ved bingo, ring 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter hamner du på lufta. Vi spør etter et tallongnummer. Dette står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må til for å utløse premie, og ring med en eneste gang når du får bingo, så unngår du kø. Lykke til med Superbingo!
2: Ja da, og så er det jo da Superbingo det jeg snakker om. 1000 kroner på en rekker, 1500 på 2 rekker, og 10.000 på 3 rekker, og ingen jackpot som sagt. Vi begynner vi, og går mot en rekker og 1000-lappen. Det første tallet er 69. Trettini, 39. 52, 52. 28, 28. 29, 29. 19, 19. 43, 43. 40, 40. 21-2-1. Syttiåtte, sju, åtte. Tolv, én, to. Trettitre, tre, tre. Åttiseks, åtte, seks. Syttini,

0: 72, 72. 8, nummer 8. 23, 23. 13, 1, 3. 5, nummer 5. 85, 8, 5. Så der, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, det er bingo på 72.
0: 72, ja. Ta noen nummer.
1: Velkommen til Radbingoen. 33, 58, 98.
0: Ja, og da heter vinneren?
1: Edel Kuros.
0: Brekken noen plass?
1: Ja, stemmer.
0: Ja, da står det 1500 der.
1: Takk skal
0: du ha. Jo, takk selv. Hei nå, og der vet du, på 72 ble det to rekker. Etter der, Edel, så vann jeg å gå fire tall. Det var 8, nummer 8. 23, 2, 3. 13, 1, 3. Og 5, nummer 5. Da er det tre rekker, og det er så enkelt som at det er 10 000 kroner på den. Sommerkost tar du for det på. Jackpotten har jo gått ut i kveld, så det er hovedpremie, eller vanlig premie vi spiller om nå. Neste tal mot tre rekker. Det er ikke så verst med 10 000 heller da. Det er selv kunne jeg tenkt meg for å si det sånn. Neste tal mot tre rekker er 85. 85. Hvis ikke det var flere telefoner da som var på vei inn, ja, da får de komme. Skal vi ta opp et tal og alt mulig, hvis det er det å gjøre. Neste tal var 85, ja. 85. Tretti en, tre en.

0: Ja, vi må ha flere tall over. 38, 3, 8. Åttitre. Femtifem. Fire, sju. 10, 1, 0. 44, 4, 4. 15, 1, 5. 63, 6, 3. 6, 3. Og der, vet du, velkommen til Radbingoen.
1: Ja, det var bingo på 47.
0: 47, talongnummer.
1: 44, 62, 71.
0: Der, ja. Og da heter vinneren?
1: Vinneren heter Inger Helene Johansen.
0: Og da ringes det fra hvor?
1: Akkurat nå ringes det fra Scandic på Hell.
0: Åja!
1: Fra Statsbøk, da.
0: Ja, på skikkelig sydentur.
1: Ja, vi morgen i hvert fall.
0: Ja, blir det til Kluskana?
1: Kroatia.
0: Kroatia, du, det var fint da.
1: Ja, det går an noe med været som er her, ja.
0: Skal du nevne det du også, ja? Ja. 11,8 grader her nå.
1: Ja, det er bra.
0: Det blir vel den 20-30T der de skal?
1: Ja, det blir det.
0: Ja, og 10 000 mer i lompeng.
1: Ja, det er helt greit det.
0: Ja, lykke til da, og god tur.
1: Takk for det.
0: Jo. Takk skal du ha. Takk, Eino. Der vet du, på 47 og rett til syden, det var ikke verst du. Og så var det Inger Helene Johansen som stakk av med den, oss fra på Neppo Scandic hele altså, og på tur. Ja, fint vet du, fine historier. Det var tre rekker, to rekker Edel Kuros, 1500 kroner, og en rekker Laila Romundset, 1000 kroner. Sånn ser Superbingoen ut til å ende, og så vet jeg at jeg har sett en på Oppdal som er veldig spent nå, fordi at nå begynner det å gå mot slutten på den lange ventetiden, Karen. Det er da slik at vi har en jackpot-vinner i kveld i omgang 1, tre rekker på tallet 10. Karen Kvam fra Oppdal stakk av med 101 500 kroner, og det er først om 5 minutter at vi kan endelig si at det er sant, skulle du si. For nå har du som eventuelt ikke har nådd gjennom på telefonlinja til oss, du har 5 minutter på deg til å ringe inn, hvis du mener å ha haft bingo i løpet av kvelden, og for eksempel ikke har kommet gjennom på et eller annet vis, og så kan jeg si da, Karen, når jeg sier det der, så er det jo det er en 30 år gammel regel fra den tiden telefonlinjen ikke var så stabil som de for eksempel da har vært i. Etter kort. Noen diskuterer jo det også da, selvfølgelig, men det er betydelig bedre enn det var når regelen kom, og regelen har vi nå her bare for å holde på å si han, og ikke minst, vi kommer i hvert fall tilbake til det her om 5 minutter, og det er den tiden du har på deg til ringen, hvis du mener du har haft bingo, og ikke har kommet gjennom på telefonlinja. Nå, litt musikk som blir med oss til Kiel, 5. november, Grannes, og deres nye storslager, Flatpedal. Vi er på plass igjen om 5, 6, 7 minutter for å runde av kvelden, og om 5 minutter stenger vi linjene.

0: Ja da, Cliff Richard, vet du, med congratulations og gratulerer så mye til Karen Kvam Oppdal med 101.500 kroner. Håper du bruker dem på fornuftig vis, det regner jeg med. Nå skal vi til deg og til alle andre som har vunnet i kveld. Viktige beskjeder her nå.
1: Så, til deg som har vunnet på Radbingo i kveld, nå må du fylle ut blokka di, framsida og der du vann, ta bildet av begge to og send på e-post til bingo@radio.no eller send inn digitalt via radbingo.no. Sender du nå i kveld, så har du penger på konto før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio Postbok 607581 Selbu. Dette gjør nok at det tar litt lengre tid å få utbetalt premien på grunn av postgang, men også disse kommer så raskt som mulig. Alle blokker må leveres inn innen 3 måneder, hvis ikke tilfell premien spillets formål. Hvis du lurer på nå, når det kommer til Radio Bingo, så finner du masse informasjon hvis du går inn på nearadio.no og under fanen der det står Radio Bingo. Tusen takk for at du var med og spilte i kveld. Vi høres igjen neste gang.
0: Ja, og tusen takk for at du er med og spiller Radio Bingo. Og i kveld har det vært ekstra artig, for det har vært så mye nye navn, og det har vært mye ferierende, og det er artig og artig, spesielt artig, at dere er med og spiller bingo her sammen med oss. Og det kan du få lov til å gjøre neste uke også. Det jeg har glemt å ha sagt totalt om, det er nytt lykketall, men det skal vi klare å finne ut av. Vi skal snakke med, det er vel strengt tatt av Karen, som skal få lov til å bestemme det til neste uke, som har vunnet mest peng, og det skal jeg sjekke opp i morgen. Så Karen, du får en telefon fra meg i morgen, du. Jeg regner med nå er det full feiring i kveld, og ja, det er nok sene kvelder lall da, med fotball og alt mulig. Noen skal jo på Nordpå om lørdagen, noen skal jo på Dilemmen, og noen skal hit og noen skal dit, og det er bare å vende seg på det sene kvelder. Det blir det også når du har vunnet 101.500 på Radio Bingo. Takk for at du er med å spille, og ha en fortsatt fin, fortreffelig, flott aften videre. Musikken fortsetter for full mundur her på Nea Radio fram til Hanne er på plass i 60 i morgen tidlig, og så er en Bård på plass med sommerfrønsj klokken 8.

Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyren? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: Livestock er festivalen for deg som er glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no. Hun sier takk
2: for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoa klare for levering. Nardo Bilstjørdal. Hun sier
2: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no. Doffen, alt er
4: katten og voffen. Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen. Doffen, alt er katten og voffen.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
6: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og fårepølse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
7: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21.-23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
8: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
9: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
10: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
9: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
10: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
9: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
11: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
12: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: klokka er 22.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt, vi

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Og Molde da for svarte. Jeg mener fuck i kakk. Hæ? Glem det.
1: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Helge er oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

0: Har vi noen planer til uka, eller?
1: Nei. Hytta da, eller?
0: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
1: Hvor det skjer masse da?
2: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

kommer til meg når andre går bort? Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn?

sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er, og elske meg som en sønn? Det begynner å

0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

sliter med. For eksempel å sitte still. Du i grunn nok så vill å glemme avtaler og plikter. Greier ikke å løse konflikter. Bare

Ja, du skulle bare visst, voksenlivet er så trist. Dagen lang på kontor, rekken penger og skribbel ord. Skulle ha vært så mye mer sammen, vi sa bokstaver i stammen. På et digert epletre, klatret opp og hengt.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Har fasaden mørkt og stygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trondrebladet.no.

0: leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: På Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Klokka er to.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.